Են հարթվող գալարներ մտքից նորից սպարուրվեն, հրաշք եմ ուզում, որից աշխարը դարձյան կփոխվի, նավը չի դառնա, դա հաստատ գիտեմ, չէ որ ստեղծել ես նրան կատարյալ

իրականության սրփա պատկերի մի սովորական հրաշք եմ ուզում, ինչպես ծարավն է մի կում ջուր ուզում, շոգանապատում մանույս հիվանդը ինչպես է տնչում քո հրեշտակի, շատ բան չեմ ուզում, մի սովորական հրաշք եմ ուզում, ուզում եմ նորից ես աշնան կեսին, սերն ինձ այցելի, հրաշք եմ ուզում։

fața mor aci pierdo. Jesin chane vorce merli imokii.

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Ցեղասպանություն, ռազմավարական երանգույններ եւ ուժանույթային բաշխարներ։ Հայոց ցեղասպանությունը ջանցող Իսրայելի ղարավարության որոշումին շարժարիտները հստակեն։ Գար հստակ ուղենիշ այս առումով, երբ Վարչապետը ամիսներ առաջ հարցազրույցի ընթացքին արձականկած էր լրակրողի հարցումին, թե ինչու իր երկիրը չէ ջանցած հայոց ցեղասպանությունը։ Ան շատ արագ հայտարարած էր, հիմա հայտարարությամբ կջանչնեմ։ Բարձ են շարժարիտային հանգամանքները։ Թուրքիայի Իսրայել զիրար գամպաստանային ցեղասպանական արարքներով, թե արդակին եւ թե դարբեր գերադեշություններով ներգացուցիչներով Իսրայելացի պաշտոնադարները արդեն գխոսեին Թուրքիո կորզացրած ցեղասպանության մասին։ Մինչ Իսրայելացի որոշ շրջանակներով հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար գադարվող բարձրացայնումները չէին անցներ բեդության լրության բադերը։ Քաղաքական դրամապանությունը գհուշեր, որ Էրդողան ինք մղեց իր դագավին ռազմավարական գործընկեր նկատվող Իսրայելը, որ գործադիր իշխանության մագարտակով հայտարարե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին մասին։ Բաղեստինցիներու նկատմամբ Իսրայելի գործադրած ցեղային զդումներն ու ցեղասպանական արարքները դարբեր արիտներով Թուրքիո նախագահը գարձարձեր, հավանաբար չփաստադրելով Իսրայելյան հավանական հագաստեսությունը։ Բաջարա հետևանքային դրամապանությամբ Էրդողան ինք նախացերնեց Իսրայելի առած ճանաչումի կայլին։ Նշենք, որ ճանաչման համար օրենստերին մեջ նախացերնություններ գարնվեին, որոնք դեղ չէին հասներ։ Գործող իշխանությունը ուներ մեծամասնություն խորհրդարանին մեջ այդ լսումները քվեարկության պանասևի վերաձելու, սակայն քաղաքական բահը չէր հասունացած։ Այդ բոլերուն անկայն չէին սրած Անկարայի հետ հարաբերությունները եւ մանավանդ Էրդողանը իբրև ցեղասպան պետություն չէր բնորոշած Նատանյահուի գլխավորած ղարավարությունը։ Շրջված այս ընդդացակարգի հետակա փուլի մասին գա անշուշտ հարցական, այն առումով, որ խորհրդարանը շուտով կանցնի արձակուրդի եւ ապա Իսրայելի քաղաքացիները գհրավիրվին արդահերտ ընդրություններու, արգախելով այս շղթայի ավարտական օղագին ակացումը։ Թուրքական եւ ադրբեջանական արձականքներուն մեջ կան դարբերություններ։ Եթե Անկարայի հետ լարված են հարաբերությունները, ապա Բաքուի հետ խորացած։ Բաքուն որոշումի վերադասության առաջարկած գնե իր ռազմավարական գործընկերոջ։ Խնդիրը պետք է փորձել դիտարկել նաեւ ցեղասպան փոխամպաստանություններու սահմաններն ընդին, հասնելով արևելյան միջերկրականի ձովային խորքերը։ Դարազաշրջանին մեջ գա երկու երանգույն դաշինք։ Առաջինը Իսրայել Հունաստան Գիբրոս է, որուն առանցքը ընձովյա ուժանյութային աղբյուրներն են, հետևաբար արգելագումը թրկական նգրդումներուն այդ բաշարներուն նկատմամբ։ Երկրորդը Հայաստան Հունաստան Գիբրոսն է, որ թեթև գրագի վրա անցում կգադարե դեպի ռազմավարական ոլորտներ։ Այս երկրորդ երանգույնը նույն կարևորությունը չի ներկայացներ։ Երկուքին բարակային երկու փաղաթրիչներ, Հունաստանն ու Գիբրոսը արգային, որոնց հետ Անկարան սուր հանգույցներ ունի։ Իսրայելի պետական շրջանակներ քանի մը անգամ շեշտած էին թրկական ուժերու Գիբրոսեն հերացման հրամայականին մասին։ Տել Ավիվ խորասուսած է իր հարաբերությունները թե Աթենքի և թե Նիգոսիո հետ։ Երկրորդ երանգույնին երրորդ բաղադրիչը Երևանն է, որ սահմանագից է Իսրայելի առաջին թշնամի Իրանին հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը լուր է ճանաչման որոշումին նկատմամբ, իսկ Երևանը գմերժի է մեկնաբանել կամ արձականքել Իսրայելի առած քայլին։ Ցեղասպանական փոխամպաստանություններուն խորքը ուժանյութային բաշարներն են, այդ բաշարներն օգտվելու մրցավայրկարները անվտանգային նոր կարդեսներու մեջ դիրքեր գրավելու արշավները։ Ադրբեջան-Իսրայել ուժանյութային մրցակցության եւ անվտանգային շահերու բախման իրականության ստեղծման պայքարին Բաքուի վերադեստության առաջարկը գրնափոխվել։ Արցախի պատերազմին Ադրբեջանի գողքին հայտնված Իսրայելը գրնահիշել Սումգայիթի կամ ընդհանրապես Արցախի մեջ իրականացված ցեղասպանությունը, իսկ իր հերթին Ադրբեջանը Գազայի մեջ բադահազ է։
0: Գլեսե KPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ մնացեք մեզ հետ։

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung antirner. Gagik Zarukyan yergu amisov gpandar gvi. Parkavach Hayastan gusaktsutyan arashnort Gagik Zarukyan yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav. Gagik Zarukyan yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav arantsnaves khoshor chaperov Խարտախություն եւ փողերու լվացում գադարելու մեղատրանքով։ Իսկ պաստապանները անհիմն գվորագեն այս մեղատրանքը, անոնք տադարանի որոշումը բիդի փողոքարգեն։ Հիշեցնենք Ձարուգյանը ծերպագալվեցավ երկու օր առաջ իր առանցնադան մեջ ասկային ամդանքության մեծաթիվ աշխատագիսներու մոտ 12 ժամ դեված խուզարգութենեն ետք։ 69 դարեկան Ձարուկյանի գալանավորում են յետք քննչական կոմիտեն դեսանյութ մտարածեց ուր գերեվիտ է ինչպես դասյակ ԱԸՁ աշխատագիստները քեդին գբարգեցնեն զայն ծերպակալելու համար։ Քննչական կոմիտեին համացայն Ձարուկյան գազմագերբած եւ ղեկավարած է հանցավոր խումբը, որ Իրան-Հայաստան գաբեր ստեղծելու բադրվագով խապեղությամբ ու փաստաթուղթեր գեղձելով իրանյան ընկերություններն հապշտագած է 22 միլիոն դոլար։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմինին Ձարուկյան գազմագերբած է հանցավոր ճանապարհով ստացված քույքի եւ գումարներու լվացումը զանոնք միախառնելով սեփական ընկերություններու օրինական շրջանառության մեջ։ Իսկ Ձարուկյան քննչական կոմիտեին արչև հավաքված իր համախոհներուն նշաձեթը մեղատրանքը գմերժե զայն որակելով 100%-ով գեղձիկ։ Ըստ Ձարուկյանի խմբագիստներուն այս գործընթացը քաղաքական է եւ թե իրավաբանները գործեն վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները եւս կբնդեն թե Ձարուկյան գհեդաբնտվի քաղաքական թերթաբաճառներով։ Ըստ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության խոսնակ Իվետա Դոնոյանի, Ձարուկյանի բոլոր հաստատություններում մեջ ուր մեծաթիվ անցերգ աշխատին թատրած իրանց աշխատանքը, Ձարուկյանին պատկանող խոշոր ընկերությունները գաբարագնկված են, որուն իբրև արդյունք մոտավորապես 10,000 մարդ հարգատրված գործընթացած աշխատանքը, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Միևնույնն է իրավիճակը Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի մեջ, որ Հայաստանի 83-րդ ամենախոշոր ընկերությունն է։ Երեք ամենաշատ մեկնաբանվող նյութերներ նաև Գագիկ Ձարուկյանի առանձնատունեն արգրավված առյուծները, որոնցմէ մեկը սատկած է կենդանաբանական բարդեզ դեղապողութենեն հետո։ Երևանի գենտանապանական այքեն գդեղեգացնեն թե էք արյուծը, որ մյուս գիշադիչներուն հետ միասին կնեցված ու դեղապոխված էր այքի, այդպեսալ չէ արդնցած թմրեցում են։ Գենտանապանական այքեն այս մասին հանդես եկազեն հայտարարությամբ նշելով, թե գենտանին ձերեր և ուներ բազմաթիվ հիվանդություններ, կնշվի թե արյուծի ներքին գործարանները, սիրտը, թոքերը, լեարդն ու պայծաղը եղած են ախտահարված։ Այքի փոխտնօրենը բարձապանած է, թե վայրի գենտանիներու հրահար կնեցումը և դեղապոխումը բարձր վտանգ կբարունագե մանավանդ դարեց գենտանիներու մոտ։ Գենտանիներու կնեցման և դեղապոխման գործընթացին մասնակցել է հրաժարած է գենտանիներուն երկարամյա խնամուղը։ Քննչական կոմիտեն կդեղեկացնեն, որ էկ արյուծի մահվան հանգամանքները պիտի դառնան քննության առարկա։ Նշենք նաև, որ Աբորինի որսի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջակից ներս Ձարուկյանի առանձնատունն արդեն իսկ արգրավված են տարբեր կենդանիներու 190 հարթով լեցված մարմիններ, ինչպես նաև 3 արյուծ և 1 վակր։ Հարաճիգը օրերուն գնախադեսվի արգրավել նաև հոն բախվող մյուս կենդանիները, որոնց շարքին են 9 գոգորթիլոսներ, վայրի ոչխարներ և թրջուններ, ինչ որ այքի դնորինության համաձայն լուրջ խնդիրներ պիտի առաջացնե իրենց տեղի սահմանապահության պատճառով։ Մյուս կողմը Փարքավաճ Հայաստան Կուսակցության մամլոյ խոսնակ Իվետա Դոնոյան լրագրողներու հետ զրույցին բնտազեցի Գագիկ Ձարուկյանի առանձնադան մեջ կենտանիները բախված էին Հայաստանի մեջ գոյություն ունեցող լավագույն պայմաններում մեջ եւ արգային բոլոր անրաժեշտ օրինական թույլ դվությունները ըսացան Անդրադառնալով 190 հարթով լեցված կենտանիներու մարմիններու Խրդվիլակներու հայտնաբերման մասին Դոնոյան նշած է, թե ադիգա անձնական նախասիրության ու հոբիի հարցմանը եւ այն ինչ օրենքով արգելված չէ, որ եւը մեկը իրավունք ունի քննարկելու զայն։ Ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Իշխան Սաղաթելյան անրաժեշտ կնկատի համագարկված դիմադրություն ներգա իշխանության տեմ։ Հոյիտա հերակույն մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան Փարքավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին գալանավորելու միջնորդության քննության դատարանի մոտ լրագրողներուն հաստատեց, որ եղածը իսկական վրեժ խնդրություն է ըստանոր։ Սաղաթելյանի համաձայն դեղի ունեցած ուղագի քաղաքական հետապնդումն է Փարքավաճ Հայաստանի ցայները կողանալեն հետո Հիմայալ գործեն այս ճանապարհով հետապնդել եւ սահմանապահել քաղաքական ուժի կորձունեությունը։ Ստանոր Փաշինյան գծկտի այս ծևով երկրին մեջ հաստատել միանցնյա իշխանություն, լավ գիտակցելով թե ինք զուրգե օրինականութենեն ըստ Իշխան Սաղաթելյանին։ Սերժ Սարգսյանեն գբրնական ծվի ավելի քան 630 միլիոն դրամ եւ անշարժ քույք յոկուտ Հայաստանի բդության այս գումարը գազմե մոտ 1.5 միլիոն եվրո։ Հագապտացության դատարանը մասնագի Պավարարաձե գլխավոր դատախազության աբորինի ձակում ունեցող քույքի բռնականացման հայցը ընդդեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ անոր փող կապակցված անձերու։ Դատական որոշումով բռնականացման ենթակա են բազմաթիվ քույքեր եւ դրամատուներու մեջ գումարներ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաստապանը Աբորինի եւ Արհեստադին Վորագաձե երրորդ նախագահի եւ անոր Թուսրերուտը հագապտացության դատարանի թիմումը։ Պակրատ Սրբազան Թադպածածե Փաշինյանի թեմ։ Պակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը դատական հայց ներկայացուց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեմ բանջելով հերկել ընդրագաշարքի վերաբերյալ գդարած հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցի զրբարդություն են։ Սրբազանը դատարանեն գբանջե, որ Նիկոլ Փաշինյան հրաբարագայ նորեն հերկե իր բադիվը արժանապատվությունը եւ բարի համբավը արադավորող եւ իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի մեջ Մարին Լոպենը գրնա մասնակցիլ 2027-ի ընտրություններուն։ Ֆրանսիայի վերակնիչ դատարանը 3 վերանայած ասկայնականներու առաջնորդ Մարին Լոպենի թեմ վճիրը ըստ էության հնարավորություն դալով անոր մասնակցիլ 2027-ի կարնան դեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններուն։ Վերակնիչ դատարանը գրջադաձե Լոպենի համար pedagogan բաշտոններում մեջ առաջադրվելու առաջին ադյանի գողմե սահմանված արկելքի ժամկետը 45 ամիսն ան հասնելով 30 ամսի պայմանականով գնշվիտե, քանի որ Մարին Լոպենը արդեն 15 ամիս անցուցածե գնշանագե անոր առաջատման արկելքը այլևս չի կորձեր։ Վերակնիչ դատարանը սակայն ասկայնականներու առաջնորդին մեղավոր ջանցածը եվրովական միության դրամատրած միջոցներու ոչ նպատակային օգտագործման համար որպես պատիժ սահմանելով 3 տարվա ազատազրկում։ Անոնցում է 2-ը պայմանական են եւ 1-ը Լոպենը պետք է գադարե ոտքին ամրացված հադուկ սարկովմը վճրաձե դատարանը, սակայն այդ սարկի արգայությունը գրնա հավելյալ քաղաքական բարդություններ ստեղծել Լոպենի հնարավոր ընդրարշավի ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Pari lui Siril Ungantirner, tu glasek, IPFM Haiga Gantzaina Spura, Aisor Chorek Shapti, Ute Hulise, Jam Ute Karasuno Mek Vargan Gansni, Parisian Shuchani Mej Gnahadesvi, Tartial Shad, Dak Yaganak, Evcher Mastijan, Aisor Yevas Gasni, Yeresuno Hingi. Jam Innin Yevdas Tinglasek Orvan Lura Hairenov, Ինը կարորդանց այպեվեմի տերտոնն է, ին ու գեսին դասն ու գեսին և դասնի երգուկին գլսեք օրվան լուրերը վրանսերնով, ինը կարասունանց հավադամ կայդակիրն է, դասնը մեգին մամիգի բատմած հեկյատները, դասնի երգուկը կարորդանց մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, դասնի երեկին էկլա դաղմենի, Եվ 13.45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+-ի միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung antirner. Gagik Zarukyan yergu amisov gpandar gvi. Parkavach Hayastan gusaktsutyan arashnort Gagik Zarukyan-ը yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav arantsnabes khoshor chaperov khartakhutyun yev pogheru lvatsum gadarelu megatrankov. Իսկ պաստապանները անհիմն գորագեն այս մեղատրանքը, անոնք տադարանի որոշումը բիդի պողոկարգեն։ Հիշեցնենք Ձարուկյանը ծերպագալվեցավ երկու օր առաջ իր առանցնադան մեջ ասկային ամդանքության մեծաթիվ աշխատագիսներու մոտ 12 ժամ դեված խուզարգութենեն ետք։ 69 տարեկան Ձարուկյանի գալանավորում են, յետք քննչական կոմիտեն դեսանյութ մտարածեց, ուր գերեվիտ է ինչպես դասյակ ԱԸՁ աշխատագիստները քեդին գբարգեցնեն զայն ծերպակալելու համար։ Քննչական կոմիտեին համաձայն Ձարուկյան գազմագերբած եւ ղեկավարած է հանցավոր խումբը, որ Իրան-Հայաստան գաբեր ստեղծելու բադրվագով խաբեությամբ ու փաստաթուղթեր գեղձելով Իրանյան ընկերություններն հապշտագած է 22 միլիոն դոլար։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմինին Ձարուկյան գազմագերբած է հանցավոր ճանապարհով ստացված քույքի եւ գումարներու լվացումը, զանոնք միախառնելով սեփական ընկերություններու օրինական շրջանառության մեջ։ Իսկ Ձարուկյան քննչական կոմիտեին արչև հավաքված իր համախոհներուն նշաձեթը մեղատրանքը գմերժե զայն որակելով 100%-ով գեղձիկ։ Ըստ Ձարուկյանի խմբագիստներուն այս գործընթացը քաղաքական է եւ թե իրավաբանները գործեն Վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները եւս կբնդեն թե Ձարուկյան գհետաբնդվի քաղաքական թերթաբաճառներով։ Ըստ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության խոսնակ Իվետա Դոնոյանի, Ձարուկյանի բոլոր հաստատություններում մեջ ուր մեծաթիվ անցեր աշխատին թատրած իրենց աշխատանքը, Ձարուկյանին պատկանող խոշոր ընկերությունները գաբարագնկված են, որուն իբրև արդյունք մոտավորապես 10,000 մարդ հարգատրված գործընծուծած աշխատանքը, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Միևնույնն է իրավիճակը Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի մեջ, որ Հայաստանի 83-րդ ամենախոշոր ընկերությունն է։ Երեք ամենաշատ մեկնաբանվող նյութերներ նաև Գագիկ Ձարուկյանի առանձնատունեն արգրավված առյուծները, որոնց մեկը սատկած է կենդանաբանական բարդեզ դեղապողուտենեն հետո։ Երևանի կենդանաբանական այգին գդեղեցնեն թե էկ առյուծը, որ մյուս Կիշադիչներուն հետ միասին կնեցված ու դեղապոխված էր այգի, այդպեսալ չէ արտընծած թմրեցում են։ Գենտանապանական այգի են այս մասին հանդես եկած են հայտարարությամբ, նշելով թե գենտանին ձեռեր եւ ուներ բազմաթիվ հիվանդություններ, կնշվի թե առյուծի ներքին գործարանները, սիրտը, թոքերը, լեարդն ու պայծաղը եղած են ախտահարված։ Այքի փոխտնօրենը բարձապանած է, թե վայրի գենտանիներու հրահար կնեցումը եւ դեղապոխումը բարձր վտանգ կբարունագե մանավանդ դարեց գենտանիներու մոտ։ Գենտանիներու կնեցման եւ դեղապոխման գործընթացին մասնակցել է հրաժարած է գենտանիներուն երկարամյա խնամուղը։ Քննչական կոմիտեն կդեղեկացնեն, որ էկ արյուծի մահվան հանգամանքները պիտի դառնան քննության առարկա։ Նշենք նաև, որ Աբորինի որսի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջակից ներս Ձարուկյանի առանձնատունն արդեն իսկ արգրավված են տարբեր գենտանիներու 190 հարթով լեցված մարմիններ, ինչպես նաև 300 և 1 վակր։ Հարաճիգը օրերուն գնախադեսվի արգրավել նաև հոն բախվող մյուս գենտանիները, որոնց շարքին են 9 գոգորթիլոսներ, վայրի ոչխարներ եւ թրջուններ, ինչ որ այքի դնորինության համաձայն լուրջ խնդիրներ պիտի հարաճացնե իրենց տեղի սահմանապահության պատճառով։ Մյուս կողմը, Պարկավաճ Հայաստան Կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյան լրագրողներու հետ զրույցին բնտազեցի Գագիկ Ձարուկյանի առանձնադան մեջ կենդանիները բախված էին Հայաստանի մեջ գոյություն ունեցող լավակույն պայմաններու մեջ և արգային բոլոր անրաժեշտ օրինական թույլ դվությունները ըսաձեան։ Անդրադառնալով 190 հարթով լեցված կենդանիներու մարմիններու Քրդիվիլակներու հայտնաբերման մասին Դոնոյան նշաձեթե ադիգա անձնական նախասիրության ու հոբիի հարցմնը եւ այն ինչ օրենքով արգելված չէ որ եւ մեկը իրավունք ունի քննարկելու զայն ըստ Իվետա Դոնոյանին Իշխան Սաղաթելյան անրաժեշտ կնկատի համագարկված դիմադրություն ներգա իշխանության թեմ Հոյիտա Հերակույն մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, Պարկավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին գալանավորելու միջնորդության քննության դատարանի մոտ լրագրողներուն հաստատեց, որ եղածը իսկական վրեժ խնդրություն է ըստանոր։ Սաղաթելյանի համաձայն դեղի ունեցած ուղագի քաղաքական հետապնդումն է Պարկավաճ Հայաստանի ցայները կողանալեն հետո Հիմայալ գործեն այս ճանապարհով հետապնդել եւ սահմանապահել քաղաքական ուժի կորձունեությունը ըստանոր Փաշինյան գծկտի այս ձևով երկրին մեջ հաստատել միանցնյա իշխանություն լավ գիտակցելով թե ինք զուրգե օրինականութենն ըստ Իշխան Սաղաթելյանին Սերժ Սարգսյանեն գբրնական ծվի ավելի քան 630 միլիոն դրամ եւ անշարժ գույք յոկուտ Հայաստանի բդության այս գումարը կգազմե մոտ 1.5 միլիոն եվրո Հագապտացության դատարանը մասնագի Պավարարաձե գլխավոր դատախազության աբորինի ձակում ունեցող գույքի բռնականացման հայցը ընդդեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ անոր փող կապակցված անձերու Հատական որոշումով բռնականացման ենթագայեն բազմաթիվ գույքեր եւ դրամատուներու մեջ գումարներ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաստապանը Աբորինի եւ Արհեստադին Վորագաձե երրորդ նախագահի եւ անոր Թուսրերուտը հագապդածության դատարանի թիմումը։ Պակրատ Սրբազան Թադպածածե Փաշինյանի թեմ Պակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը տարական հայց ներկայացուց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին թեմ բանջելով հերկել ընդրագաշարքի վերաբերյալ գդարած հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցի զրբարդություն են։ Սրբազանը տարանեն գբանջե, որ Նիկոլ Փաշինյան հրաբարական նորեն հերկե իր բադիվը արժանապատվությունը եւ բարի համբավը արադավորող եւ իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի մեջ Մարին Լոպենը գրնա մասնակցիլ 2027-ի ընտրություններուն։ Ֆրանսիայի վերակնիչ դատարանը 3 վերանայած ասկայնականներու առաջնորդ Մարին Լոպենի թեմ վճիրը ըստ էության հնարավորություն դալով անոր մասնակցիլ 2027-ի կարնան դեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններուն։ Վերակնիչ դատարանը գրջադաձե Լոպենի համար pedagogan բաշտոններում մեջ առաջադրվելու առաջին ադյանի գողմե սահմանված արկելքի ժամկետը 45 ամիսն 30 ամսի պայմանականով գնշվի թե քանի որ Մարին Լոպենը արդեն 15 ամիս անցուցած է գնշանագե անոր առաջադրման արկելքը այլևս չի կործեր Վերակնիչ դատարանը սակայն ասկայնականներու առաջնորդին մեղավոր ջանցած է Եվրոպական միության դրամատրած միջոցներու ոչ նպատակային օգտագործման համար, որպես պատիժ սահմանելով 3 դարվա ազատազրկում։ Անոնցում է երկուքը պայմանական են եւ մեկը Լոպենը պետք է գադարե ոտքին ամրացված հադուկ սարկովմը, վճռած է դատարանը։ Սակայն այդ սարքի արգայությունը գրնա հավելյալ քաղաքական պարտություններ ստեղծել Լոպենի հնարավոր ընդրարշավի ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ունգընտիրներ, այսօր պիտի գարտամ և պագեմ Գրիգոր Զոհրաբի երգերու վերջին մասը, դարձյալ վերսկսելու պապակով, նոր վեպ, նոր հեղինակով։ Զուր ճանկեր, անոքուտ պայքար, զոր միտքս սրդիս դեմ գմղե, չվերարձարձելու համար սերմը, զոր հավիտյան մարած կգարձեի։ Իր մեջ փախչիլ հերանալ ուզելով իր շուրջը գտապարիմ, ընգղմելու մոտ նավի մհորցանքին մեջ բդուտկելուն բես։ Հետս հետ է գսկամ, որ գյանքը ու լույսը իր մեն միայն գրնանքալ ինձի։ Գսկամ, որ թիմատրությանս ուժը գնվազի դագավ, բայց ինքն էլ հանցավոր է ինձի չափ, այն բզդիկ ու լուր բճանքներուն համար, որոնցմով զիս կբաշարե։ Հիմակվան սերս այն նյութաբաշտ սերը չէ ալ, որ մարմնական հրաբույրներ գհետաբնդե միայն։ Անցյալ դարիներու փովեն զդվելով մակրված ու ազնվացած է հիմակ։ Մեր երիտասարդության սկիզբը մաս մտեղ միասին քալել է վերջը ճամփանիս հանգարձ ջղավոր վերեր առջևնիս ու ճակատագիրը զիս մեկ կողմ և զինքը ուրիշ կողմը նետերեր։ Ու շատ մդարիներ ետկը պախտը ահավասիկ նորեն միացուցեր, թե մարդեմ պերերեր մեզ։ Երկու քնիսալ գարոտով ու զղջումով գհիշեինք մեր անցյալը ու վաղապուլ երջանկությունը։ Աշխարհիս երկու ծայրեն եկած անծանոթներու պես, որոնք երկու քնունալ սիրելին եղող բացակայի վրա խոսելով իր հարուգը մոտենան։ Այսպես ալ մենք մեր հին օրերու հիշատակովը նոր մտերմությամբ կգապվեինք։ Այս մունջ համագրությունը իր լուր զգուշավորությամբ հայտնի ու համարձակ սիրո հայդարարութենեմը շատ ավելի քաղցրեր ինձի։ Գրեթե երջանի գեի այս չապով։ Իր ամեն մեկ խոսքը, շարժմունքը նույնքան մեկնության նյութ էին ինձի, երբ որ առանձնանայի։ Ամեն մեկ բարին մեջ իր անեղծ մնացած խոստովանությունը գտնեի ես։ Բնավ չեմ զարմանար, որ բզդիկ քրքույգի վրա հադորներով մեկնություններ կրվին, թե որ ադիգա սիրված կիրք մնե։ Մեկնելը վայելել մնե, ձույլ ու համեցող վայելում ինքն իր գլխուտ, ուզածիդ պես։ Բայց այս վայելքը գադարյալ ըլլալու համար դված մեկնությունըդ ամեն դարագույսը վեր ըլլալու է, ապա թե ոչ ադիգա շուտով ամենեն անհանդուրժելի դվայդանքը գլա։ Ադեն մգուկա, որ թիմացինետ որոշ բավերացումը, այոմը, գլխու հաստատական շարժումը կսպասես։ Եվ այն լուր ու անհատնում հարցումներուն փոխարեն զորս գուղեսիրեն, այդ այոն ուշանալուն բոլոր մեկնություններդ և այն աղվոր վստահությունդ իր համագրությանը վրա իսկույն կան հետանան։ Կու բացադրություններդ հիմարական ու ձիձաղելի քաշքշուկներ գլան մեկեն։ Ամեն բան գերերա շուրջդ ու ամենեն երջանիկ մարդը հիմա ամենեն թշպախտը գլա։ Են չնչին բադեհութենեն օգուտ կքաղեի մինակ տեսնվելու հետը։ Այդ վարգյանները սուղ ու անկին էին ինձի համար։ Էրիգեն քաղդուկ տեսակմը մաքսախոսություն, որով զիս տարաբեցնող այս անստուկությունս կհասկցնեի իրեն ու երբեմնալ իր հին խոստումները կհիշեցնեի։ Բադասխան դալե գխուսապեր անիգա, բայց որքան հստակ ու մեգին էր իր դրդում նայվածկը։ Ամեն ինձի տբելուն թաշունիմը ձայրին պես մինչև սիրդս կմխվի ու հոնգը կենա, հաջույք մսկալով հոտկենալուն ու մանրագրգիտ բրբտելով բացած վերքին պոլորդիկը ու խորունգությունը։ Վարժ մարդասպանները չեն բավականանար տանակ մխոտելով հագարագորդի մգուրցկը, այլ այդ վերքին մեջ կթարցնեն զենքը, անպուժելի ու անթարմանելի ընելու համար զայն։ Մաքրիգին նայվածկը այս նրբությունները ունի իր քաղցրությանը մեջ։ Արդումը գանուխ ջերմակ շրջասկեստով մտեսազինքը իր թրանը առջև։ Պանված ջուրկով շրջասկեստ մներ, ձաղգասպյուր բատմուջանի մպես, որ իր կանտագածով մարմնին կպակչեր, լանչկին բարձրագոհակ տավալումներեն մեջքին գիչներ ու ավելի վար, զիստերուն, մինչև ձունգերուն կպատտվեր։ Աղջիկ Ադենին պես երկուքի ճեղկած էր իր արատ ու ջոխ մազերը, գլխուն ետևը ժողվելով զանոնք։ Անցյալ դարիները ինձի հիշեցնելու հայտնի ջիկը կտեսնեմ իր կովը և թիտավորությունը անթիմատրելի ընելու իր սիրույն գալանքը։ Քիչմը վերջը էրի գնալ եգավ կովը ու այն արդուն երեք նիս մեկ դեղ ըրինք սովորական բդույտը։
Իրիկվան շատ մը ընդանիքներու պես կորուբաշի արինք ճաշերնիս։ Բարի քյուրին մոդիկ պզդիկ սարավանդմը, որ տաշտելենի անդարին գգրտնի։ Որոշված էր, որ ամենք նիս մեկտեղ վերադառնանք։ Այս վերադարձը վարի ճամփեն եղավ։ Ամբողջ կարավանը մեր քովի գարկերուն երաժշտության, երգի, խնդալներու խլացուցիչ ժողովմը ու 4 տիեն արձակված հրթիրներու մեջ են, ձանր ձանր գկալե խորդուպորտ ուղիին համեմատ ելևեջով։ Անդարին մեջ կմխվինք նորեն վրտովելով անոր հանգիստը մեր խոլ ուրախության աղաղակներովը, որոնց արձագանքը գերգարի կգրկնվի հերուն։ Մութ է 4 տինիս, հսկա ձարերուն շուկը վերահաս գիշերին սևությամբը գտանցրանա։ Դեղ-դեղ մեղմացած մեր գարկերը զարդարող թուղթելապտերներուն վարանող ու դարդամ լույսերեն։ Այս մութի զանգվածին մեջ, ուր թեմքերը չեն որոշվիր, ցայները կբարձրանան սակայն իրարու գհանդիպին։ Ես մաքրիգին կովնեմ ու գարկեն իջած։ Հետիոդն գերտանք երգուկնիս քիչ մը արջևեն ու եդևնուս կլսեմ էրգանը ցայնը, որ այդ միջոցին իր արևդրական մեկ ճարդարությունը գբացադրե քովի մարդուն։ Հազիր միջոց մը ունիմ գամացմը երգու խոսք զուրուցելու մաքրիգին։ Ասե ինձի, որ զի սկսիրես տագավին։ Չի պատասխաներ անիգա։ Ցերկս կբռնե միայն ու երգուկը էլ անթիեն մութին մեջ են հանգարց էրգանը ցայնը գուկա մեզի։ Իր գինը վգա բռնելու սովորական գոչումը իր խոսագիցին դեմ։ Չսես, մաքրիկ։ Ու անդարին մեջ այս ցայնը, որ իմ հարցումիս կրկնությունն է, կդարածվի ձարեձար, ջյուղեջյուղ, ջամպան գործընծուցած թրջունի մը բես հոս հոն գզարնվի նվաղելու մոտ և զոր արձագանքը էն վերջը մեզի կվերադարձնե։ Չսես, մաքրիկ։ Քիչ-քիչ քեղին կմոդենանք, բարգյան մնալ ու անդարեն դուրս պիտի ելենք։ Դերևներուն մեջ են քեղին վառված ճրակներուն պիձերը գերևան լուսազարդ երկնքի մը պես, որ գարձես քետնին վրա փրված ըլար։ Վերջին փորձ մը կփորձեմ խզել դալու համար իր սֆինքսի լրությունը։ Իմ հեք սիրույս պադրանքովը մշտնչենապես վերաբահված կգարձեմ զինքը վերստանալու իրավունքս։ Համոզված, որ Էրիկը քանի մդարի հետ աբրած ըլլալուն համար չեր գրնար այս աղվոր գինը համահրամել։ Այս պահուս ոչ ոք ուշադրություն գնե մեզի, կամ քեթ ես այնպես կգարձեմ ու կրեթե կբռնաթադեմ զինքը պատասխանելու ինձի։ Խավարին մեջ իր ջերմակ շրջասկես տճարակայտող փամը ունի ու այս մութ անդարին թիցուհին գտվի անիգա աչկիս։ Հույս մը դուր, սիրո պարմը ասեքոն է։ Ավելի ուժով գսեղմե ցերկս, բայց տարցիալ չի պատասխաներ, ու էրգանը ցայն հանգարց օգնության գհասնի ինձի գարձես։ Հերվեն խորունգեն եգող ցայն մը, անդարին արձագանքով խոշորցած ու մութին մեջ իր նշանակությունը փոխած ցայնը։ Չսես, մաքրիկ։ Մասիս 29 դեկտեմբեր 1901։ Գյանքը ինչպես որ է։

0: Այժմ կընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե Դեր Դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Բարի սելյուն կնդիր, օրացույց մեզ կհիշեցնե, որ գալիք կիրակի օրը պայծառակերպությունն է տիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի կամ Վարդավառն է, այո, շատ սիրված, նույնիսկ ժողովրդական տոնն է, բացի կրոնականին, և վստահ, որ այդ օրը կիրակի օրով ամբողջ ժողովուրդը պիտի լավ լվացվի և մաքրի կուսանք, որ այն ջուրը, որ կտավվի, ուրեմն թե խաղերի ձևով կամ թե հավատացյալի վրայով, կմաքրի լավ, կմաքրի և մեր ժողովրդին, և մեր մայր հողը, չմոռանանք նաև ասելու, քանի որ ուրեմն տաղավար տոնն է և երրորդ այս տարվա երրորդ տաղավար տոնն է, հիշեցնենք, որ մյուս օրը նաև օրն է հիշատակը ննջեցյալների։ Այո, պայծառակերպություն տիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի Վարդավառ։ Իր խաչելությունից առաջ թափոր լեռան վրա Քրիստոս իր երեք աշակերտների՝ Պետրոսի, Հովհաննեսի և Հակոբոսի ներկայությամբ լուսավոր ու պայծառ կերպարանք ստացավ, Մատթեոսի 17:1-2։ Այս պատճառով տիրոջ այս կարևորագույն տնօրինության հիշատակին հաստատված տոնը կոչվի պայծառակերպություն։ Ավետարանչները կպատմեն, որ այդ ժամանակ Քրիստոս երկու կողմերուն հայտնվեցին Մովսեսն ու Եղիան և կզրուցեին անոր հետ։ Այս քանչելի իրադարձության մեջ եկեղեցու վարդապետները կտեսնեն ողջ մարդկության վերջնական փոխակերպումն ու պայծառացման կենդանի խորհրդանիշը։ Ինչպես այն ժամանակ աշակերտները, այնպես էլ այժմ եկեղեցին պայծառակերպության տոնով կսքանչանա Քրիստոսի փառքով, հիշելով, որ անոր փառակից են լալու իր հավատարիմ ծառաները, որոնք պիտի պայծառակերպվեն երկնքի արքայության մեջ և հավիտենապես զմայլվեն Սուրբ Երրորդության կամ Սուրբ Երրորդության ճառագայթող անճարելի լույսով։ Հայ եկեղեցին պայծառակերպությունը կտոնե հոգեգալուստին հաջորդող 7-րդ կիրակին, այն 5 գլխավոր տաղավար տոներեն է և կտևի 3 օր ներառելով հաջորդող 2 շաբթին և 3 շաբթին։ Տոնը մեկ այլ անվանում ունի Վարդավառ, քանի որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր լուսավորչի հրամանով հաստատված է համանուն հետհարուստական տոնին փոխարեն, այդ է պատճառը, որ պայծառակերպության տոնին ժողովրդի մեջ կհանդիպենք հետհարուստական տոների վերապրուկներ, ինչպես օրինակ վարդերով զարդարվելը, միմյանց վրա ջուրդ հեղելը և այլն։ Վարդավառ, արդեն անունը, ինչպես քիչ առաջ ասինք, վարդերով զարդարվելու, վարդով, վարդ, վարվող, այսինքն երևացող վարդը, որը նաև խորհրդանիշն է մետեր Հիսուս Քրիստոսի։ Աստվածուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսզի Վարդավառի տոնը պայծառակերպության տոնը լավ ոչ թե պարզ տոն, այլ ամեն մեկուս պայծառակերպությունը մեր հոգիներով և ինչու՞ չէ նաև մեր մարմիններով պայծառակերպվել։ Եթե կարդանք Ավետարանի ուրեմն այդ դրվագը, ապա կհասկանանք, որ ինչ վիճակը պայծառակերպության, նույնիսկ Ավետարանիչը իր խոսքով և նույնիսկ թարգմանիչները, որ թարգմանեցին հայերենի, այդ բառը չունեին, այսինքն փորձելու, փոխանցելու այն պայծառակերպության գույնը, որը Հիսուսը ուներ, դրա համար ձյունից ավելի սպիտակ էր, ձյունից ավելի ջերմակ էր, պատկերացնեք, ձյունից ավելի ջերմակ գույնը։ Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսզի այդ ձյունից ավելի ջերմակ գույնը մենք բոլորս կարողանանք ունենանք գոնե մեր հոգիներով։ Հիշեք, շատ-շատերը, երբ որ մենք խոսենք գույների մասին, կփորձեն ասել, ապա տարբեր մարդիկ տարբեր գույները, գիտեք, ամեն մի գույնը ստեղծված է Աստծո կողմէ իր կլիմային համաձայն, ուստի չես կնա ասես այս գույնը առավել է, իսկ մյուս գույնը պակաս է, և մեկ բան կարող հասկանանք ըստ կլիմայի համաձայն, որտև նույն գույները, երբ որ տեղափոխվում են ապրելու տարբեր տեղեր, որտեղ տարբեր գույնի տեղն է, ապա այնտեղ դժվարություն կտեսնեն, կհասկանանք, որ ամեն մեկս մեր տեղ ունենք, թե երկնքի տակ, մեր տեղ ունենք, թե երկնքում։ Նկատի ունելով, որ ուրեմն հարցը բարձրացրեցինք, որ պայծառակերպությունը վերջը հիշատակ ննջեցյալներու, ապա հարցը բացվեց, և այդ հարցը փորձենք պատասխանենք հակիրճ ձևով. Ինչու հայ քրիստոյաներ նջիցյաներուն համար կահոթեն, անիմաստ եւ անօգուտ է մերիալներուն համար կատարած աղոթքը։ Գիտեք ինչ, եթե մարդը իրոք կմտածե եւ կհավատա հոգիների գոյության, ասելու կամ այս հարցը տալու, ուղղակի կհասկացի, որ իրավ պակասություն ունի իր մտքի կամ ավելի շատ իմաստության։ Փորձենք պատասխանել, հայ եկեղեցին կուսուցանե, թե ամեն մարդ ողջ թե մահացած Աստուծո ողորմության եւ գութին ենթակա է ու արժանի է։ Բոլոր մարդիկ, քրիստոյաներ թե անհավատներ, Աստծո դատողական գահին դիմաց պիտի կանգնեն օրմը։ Ըստ Պողոս Սարաքյալի, յուրաքանչյուրին գործը Դդաստանի օրը պիտի հայտնվի եւ ատ կրակի պիտի հայտնե, կրակը պիտի հայտնե, որտեւ յուրաքանչյուրին գործին որակը կրակով պիտի փորձվի։ Կորինթացիներին առաջին նամակի 3:13-ն է, նաեւ շմորնանք Հիսուսի զգուշացուցիչ սաստը. Դդաստանի օրը մարդ իր բոլոր դատարկ խոսքերուն համար հաշիվ պիտի տա։ Մատթեոսի 12:36-ը։ Այս իսկ պատճառով նջիցելու համար մեր աղոթքը կվերարկենք Աստուծո արդար դատավորին և կխնդրենք հայ եկեղեցու շարականին իմաստից բարերով. Տեր, արդարությամբ մի դատեր մեզ, այլ գթությամբ քավե մեր մեղքերը։ Այս հարց տվողին ուղղակի հրավիրեցի, որ գա հոգեանգստին և լսե այն աղոթքը, որը հոգևորականը կվերարկի հոգեանգստի կամ նջիցյալին համար։ Երբ որ գաս, երբ որ գաս քո դատաստանովդ, քո թագավորությամբդ, քո արքայությամբդ, հիշիր, որ մենք խնդրացենք այսօր համար։ Հարց տվողի մտքի մեջ կա այն տպավորությունը, որ եթե ուրեմն մենք հոգյանգիստ կկատարենք, ուրեմն Աստված արդեն իսկ հոգյանգիստեն վերջը ներում կշնորհի այդ անձին, այդպիսի բան չկա։ Աստվածն է միակ դատավորը և Աստվածն է միակ ուրեմն ներում շնորհողը, մենք միայն կռնանք, խնդրենք, և ինչպես ասի աղոթքով, նայեք, կխնդրենք դատավորին դատաստանեն առաջ, դատաստանեն վերջը, այլևս իրավ ոչ մի օգուտ չի ունենա, որտեղ դատաստանեն, երբ որ եղավ դատաստանը, այլևս ոչ մեկի ոչ աղոթքը վերև կբարձրանա նջիցյալների համար, ոչ էլ ոչինչ, որտեղ դուն ինքդ արդեն կանգնած կլաս ուրեմն դատավորին առջև։ Այնպես որ քանի հնարավորություն ունենք, խնդրենք Աստծո անոնց համար, որ այլևս ապաշխարության հնարքը չունին, խնդրենք անոնց համար, ովքեր այլևս հոգիով են, խնդրենք, որ Աստված այո կրնալ, որտեվ վստահ շատ-շատերը չեն հաստուցած իրենց մեղքերուղ կավությունը ստանալու, խնդրենք, որ Աստված ների իրենց կատարած գործերը, բայց ներումը միայն Աստծո դատաստանի ժամանակ և միայն Աստծո կողմ է։ Նայեք, այո, հակաճառող կարծես թե չկա մեր աղոթքը այն է, որ մեղքերու մեջ մահացած քրիստոնյան Քրիստոսի թափած արյունով փրկությանը արժանալու շնորհեն չզրկվի, անձը կատարելապես չի կրնա փրկվիլ, մինչև որ չժարանգի երկնքի թագավորությունը։ Այսքանը կարծեմ կբավե և այսքան իրեն փոխանցեցի, այսինքն անձը չսավ, որ ինքը ընդունեց, բայց իր համար դա դարձավ նաև դարձավ ուրեմն մտածելու առիթ։ Հարց նորեն այսինքն ուրիշի կողմը, ինչու հայ եկեղեցին մյուս հարավանություններու հավատալիքների վրա կհարցակի։ Օրինակ, օրմը մեկը լսած է, որ ասենք ես իբրև հոգևորական խորանեն հարցակածը լամ ինչ-որ որևէ մեկու հավատալիքին վրա, խորթ է այս ասածը և հակարակ են, հակարակը։ Նորաբույս հարանվանությունները կհարցակին հայ եկեղեցու 21 տարու խորք ունեցող ուղղափառ վարդապետությունների վրա, հայ եկեղեցին ուրիշներով վրա հարցակելու, և հետո հարցակում են գազանները, մենք մարդ ենք, պետք չունինք, որովհետև քրիստոնեական հավատքի և կյանքի լիությունը գտած է Քրիստոսի մեջ հայ եկեղեցին։ Եթե հայազգի զավակներ և այլ քրիստոնյաներ հրացած են այս հավատքեն և կյանքեն, հայ եկեղեցին կոչումը կնկատի վերադարձի ճանապարհ ցույց տալ բոլոր անոնց, ովքեր որ մոլորված են։ Այս սկզբունքին մեկնելով հայ եկեղեցին միջ եկեղեցական շրջանակների մեջ կհամագործակցի հավատքի հիմնական կետերի մեջ համախոհություն ունեցող բոլոր քրիստոնյաներուն հետ։ Եվ ըստ հայեկեցվո ինչ է կյանքի նպատակակետը։ Խնդրանալիք է։ Հայեկեցին կհավատա, թե բոլոր մարդոց կյանքի նպատակակետը Աստծո հետ վերամիացումն է, թե այս երկրի վրա և թե հանդերցյալ կյանքին մեջ։ Սա կարելի է իրագործել հոգևոր նորոգ ծնունդով, վերածնունդով և Սուրբ Հոգին ստանալով և Աստծո նմանելով։ Սուրբ Հոգին կստանանք Հիսուս Քրիստոսի Քրիստոսով մկրտվելով։ Հայեկեցու վարդապետությունները հիմնված են այս ուսումի վրա։ Եվ երևի այս կայս բոլոր հարցերուն մեջ մի հստակ եզրակացություն։ Հայ քրիստոնյա լալու համար չի բավեր քրիստոնյա ծնողներու զավակը լալը, ինչպես որ շատ-շատերս կգարցենք։ Քրիստոնյա ընտանիքի մեջ աչքերը բանալը չի նշանակել, որ քրիստոնյա ես արդեն։ Եկեղեցին անձինը ազգային կամ ընկերային խանձարուրը չէ։ Հայուղապար հավատքի կյանքը ապրիլը ծիսական սովորություններու և հանգրվաներու շարանմը չէ, որը մեջ են անցնելով քրիստոնյա կրնանք դառնալ, օրինակ մկրտվիլ, Սուրբ Հաղորդություն ստանալ, պսակվիլ, ձնադրվիլ, մոմ վարել, խունք ծխել, մատաղ օրհնել և այլն և այլն, բայց միս կողմեն, այլ կարելի չէ քրիստոնյա դառնալ առանց հավատքի ցոլացումի հանդիսացող խորհուրդներուն և խորհուրդները դրսևորող արտաքին նյութերեն տարերուն, օրինակ սրբալույս միրոնով դրոշմվել, Սուրբ Պատարագի մասին առնել, տունը օրհնել, տալ և այլ։ Հայեկեցին մեզ կհրավիրի, հայեկեցին մեզի կհրավիրե Աստծո միածին որդին Հիսուս Քրիստոսի վրա հաստատված հավատալից նոր կյանքի մը։ Մենք Աստծո մեծ ընտանիքի անդամներն ենք, ընտանիք մը, որ կընդգրկե երկինքն ու երկիրը։ Արդ պարտավոր ենք հայեկեցու զավակները լալու մեր կոչումը արժևորել որպես Սուրբ Հոգին տաճարները դարձած նորածին արածներ։ Աստված ձեզ հետ և բարի շաբաթ, և թող պայծառակերպության տոնը իրավ դառնա բոլորիս օրհնության կամ վերօրհնության տոն, և բոլորս նայելով թե Մովսեսին և Եղիային հասկանանք, Մովսեսը մեծ մարգար է, որը հող էր և հողին դարձավ, այսօր փոշի է, և ահա Եղիան, որը հողեն ստեղծած մարմնով երկնքի մեջ է և երկնքի մեջ ինք հող չէ դարձած, այլ հավիտանականությունը։ Ընտրությունը մերն է, Հիսուսի կովը իբրև հող չնայած մեծ, թե Հիսուսին կովը մեծ և հավիտանականություն։ Աստված բոլորիս հետ և Տերը թողորտի բոլորիս։

0: bandureira Vilma Guyumjan.
1: Parev sirelung antirner. Gagik Tsarukyan yergu amisov gpandar gvi. Parkavach Hayastan gusaktsutyan arashnort Gagik Tsarukyan-e yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav arantsnabes khoshor chaperov khartakhutyun yev pogheru lvatsum gadarelu megatrankov. Իսկ պաստապանները անհիմն գվորագեն այս մեղատրանքը, անոնք տադարանի որոշումը բիդի պողոկարգեն։ Հիշեցնենք Ձարուգյանը ծերպագալվեցավ երկու օր առաջ իր առանցնադան մեջ ասկային ամդանքության մեծատիվ աշխատագիսներու մոտ 12 ժամ դեված խուզարգուտենեն ետք։ 69 տարեկան Ձարուկյանի գալանավորումն յետք քննչական կոմիտեն դեսանյութ մտարածեց ուր գերեվիտ է ինչպես դասյակ ԱԸՁ աշխատագիտները քեդին գբարգեցնեն զայն ծերպակալելու համար։ Քննչական կոմիտեին համաձայն Ձարուկյան գազմագերբած եւ ղեկավարած է հանցավոր խումբը, որ Իրան-Հայաստան գաբեր ստեղծելու բադրվագով խապեղությամբ ու փաստաթուղթեր գեղձելով իրանյան ընկերություններն հապշտագած է 22 միլիոն դոլար։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմինին Ձարուկյան գազմագերբած է հանցավոր ճանապարհով ստացված քույքի եւ գումարներու լվացումը, զանոնք միախառնելով սեփական ընկերություններու օրինական շրջանառության մեջ։ Իսկ Ձարուկյան քննչական կոմիտեին արչև հավաքված իր համախոհներուն նշած է, թե մեղատրանքը գմերժե զայն որակելով 100%-ով գեղձիկ։ Ըստ Ձարուկյանի խմբագիրներուն այս գործընթացը քաղաքական է եւ թե իրավաբանները գործեն Վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները եւս կբնդեն թե Ձարուկյան գհետաբնդվի քաղաքական թերթաբաճառներով։ Ըստ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության խոսնակ Իվետա Դոնոյանի, Ձարուկյանի բոլոր հաստատություններում մեջ ուր մեծատիվ անցերգ աշխատին թատրած իրանց աշխատանքը, Ձարուկյանին պատկանող խոշոր ընկերությունները գաբարագնկված են, որուն իբրև արդյունք մոտավորապես 10,000 մարդ հարգատրված գործընթացած աշխատանքը, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Միևնույնն է իրավիճակը Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի մեջ, որ Հայաստանի 83-րդ ամենախոշոր ընկերությունն է։ Երեք ամենաշատ մեկնաբանվող նյութերն էր նաև Գագիկ Ձարուկյանի առանձնատունեն արգրավված առյուծները, որոնց մեկը սատկած է կենդանաբանական բարդեզ դեղապողուտենեն հետո։ Երևանի կենդանաբանական այգին գդեղեցնեն թե էկ առյուծը, որ մյուս Քիշադիչներուն հետ միասին կնեցված ու դեղապողված էր այգի, այդպեսալ չէ արտընծած թմրեցում են։ Գենտանապանական այգի են այս մասին հանդես եկած են հայտարարությամբ, նշելով, թե գենտանին ձեռեր և ուներ բազմաթիվ հիվանդություններ, կնշվի թե առյուծի ներքին գործարանները, սիրտը, թոքերը, լեարդն ու պայծաղը եղած են ախտահարված։ Այքի փոխտնօրենը բարձապանած է, թե վայրի գենտանիներու հրահար կնեցումը եւ դեղապոխումը բարձր վտանգ կբարունագե մանավանդ դարեց գենտանիներու մոտ։ Գենտանիներու կնեցման եւ դեղապոխման գործընթացին մասնակցել է հրաժարած է գենտանիներուն երկարամյա խնամուղը։ Քննչական կոմիտեն կդեղեկացնեն, որ էկ արյուծի մահվան հանգամանքները պիտի դառնան քննության առարկա։ Նշենք նաև, որ Աբորինի որսի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջակի ձեռներց Ձարուկյանի առանձնատունն արդեն իսկ արգրավված են տարբեր գենտանիներու 190 հարթով լեցված մարմիններ, ինչպես նաև 301 և 1 վակր։ Հարաճիգի օրերուն գնախադեսվի արգրավել նաև հոն բախվող մյուս գենտանիները, որոնց շարքին են 9 գոգորթիլոսներ, վայրի ոչխարներ եւ թրջուններ, ինչ որ այքի դնորինության համաձայն լուրջ խնդիրներ պիտի առաջացնե իրենց տեղի սահմանապահության պատճառով։ Միշտ կողմ է, պարկավաչ Հայաստան կուսակցության մամլող խոսնակ իվետա դոնոյան լրակրողներու հետ զրույցին բնտազետը գագիկ ձարուկյանի առանցնադան մեջ գենտանիները բախված էին Հայաստանի մեջ կոյություն ունեցող լավակույն պայմաններում մեջ և արգային պոլոր անրաժեշտ օրինական թույլ դվությունները ըսածեան։ Անդրադառնալով 150 հարթով լեցված գենտանիներու մարմիններու խրդվիլակներու հայտնաբերման մասին Դոնոյան նշած է թե ադիգա անձնական նախասիրության ու հոբիի հարցմանը եւ այն ինչ օրենքով արգելված չէ որ եւե մեկը իրավունք ունի քննարկելու զայն ըստ Իվետա Դոնոյանին Իշխան Սաղաթելյան անրաժեշտ կնկատի համագարկված դիմադրություն ներգա իշխանության թեմ Հոյիտա Հերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան Պարկավաչ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին գալանավորելու միջնորդության քննության դատարանի մոտ լրագրողներուն հաստատեց, որ եղածը իսկական վրեժ խնդրություն է ըստանոր։ Սաղաթելյանի համաձայն դեղի ունեցած ուղագի քաղաքական հետապնդումն է Պարկավաչ Հայաստանի ցայները կողանալեն հետո Հիմայալ գործեն այս ճանապարհով հետապնդել եւ սահմանապահել քաղաքական ուժի կորձունեությունը ըստանոր Փաշինյան գծկտի այս ծևով երկրին մեջ հաստատել միանցնյա իշխանություն լավ գիտակցելով թե ինքս զուրգե օրինականությունն ըստ Իշխան Սաղաթելյանին Սերժ Սարգսյանեն գպրնական ծվի ավելի կան 630 միլիոն դրամ եւ անշարժ գույք յոգուտ Հայաստանի բդության այս գումարը կգազմե մոտ 1.5 միլիոն եվրո Հագապտացության դատարանը մասնագի Պավարարաձե գլխավոր դատախազության աբորինի ձակում ունեցող գույքի բռնականացման հայցը ընդդեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ անոր փող կապակցված անձերու Հատական որոշումով բռնականացման ենթագայեն բազմաթիվ քույկեր եւ դրամատուներու մեջ գումարներ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաստապանը Աբորինի եւ Արհեստադին Վորագաձե երրորդ նախագահի եւ անոր Թուսրերուտը հագապտացության դատարանի թիմումը։ Պակրատ Սրբազան Թադպածածե Փաշինյանի թեմ Պակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը տարական հայց ներկայացուց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեմ բանջելով հերկել ընդրագաշարքի վերաբերյալ գադարած հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցի զրբարդություն են։ Սրբազանը տարանեն գբանջե, որ Նիկոլ Փաշինյան հրաբարագայ նորեն հերկե իր բադիվը արժանապատվությունը եւ բարի համբավը արադավորող եւ իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի մեջ Մարին Լոպենը գրնա մասնակցիլ 2027-ի ընտրություններուն։ Ֆրանսիայի վերակնիչ դատարանը 3 վերանայած ասկայնականներու առաջնորդ Մարին Լոպենի թեմ վճիրը ըստ էության հնարավորություն դալով անոր մասնակցիլ 2027-ի կարնան դեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններուն։ Վերակնիչ դատարանը գրջադաձե Լոպենի համար pedagogan բաշտոններում մեջ առաջադրվելու առաջին ադյանի գողմե սահմանված արկելքի ժամկետը 45 ամիսեն 30 ամսի պայմանականով գնշվի թե քանի որ Մարին Լոպենը արդեն 15 ամիս անցուցած է գնշանագե անոր առաջադրման արկելքը այլևս չի կորձեր Վերակնիչ դատարանը սակայն ասկայնականներու առաջնորդին մեղավոր ջանցածը Եվրոպական միության դրամատրած միջոցներու ոչ նպատակային օգտագործման համար որպես պատիժ սահմանելով 3 տարվա ազատազրկում։ Անոնցում է երկուքը պայմանական են եւ մեկը Լոպենը պետք է գադարե ոտքին ամրացված հադուկ սարկովմը վճռաձե դատարանը։ Սակայն այդ սարքի արգայությունը գրնա հավելյալ քաղաքական բարդություններ ստեղծել Լոպենի հնարավոր ընդրարշավի ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Anu Šarek, Tarek, Ajocan Cacparki, Vera Dapsnek, Ternek, Zorzer Bazugo, Mertuna Pahek. Մենք մեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել, իշխանները ծախված շողոքորդ են եղել, ու քամուն են տվել երգիրը մեր. Հացեմ բերել տղերք, հոգուս լացնեմ բերել, խղճություն ու ողբն է միթե ընթացքը մեր. Ես ձեր կողքին ձեզ հետ հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ իմ սասնա ծռեր. Հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարձնեմ բերել, հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարձնեմ բերել.

Բարև սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ պիտկարտամ Հովհաննես Թումանյանեն Սուտլիկ որսկանը։ Հորս կնունքին, մորս ծնունդին, մենք կացինք որսի։ Մեկ հոգի էինք ու թերևս վեց։ Շահեն ու Վահեն, Կարոն ու Սարոն և հայրիկս ու ես։ Ու կացինք, որքան չեմ գիտեր, ու հանկարծ տեսանք երեք փոքր լիճեր, երկու կչորցած, մյուսը ջուր չուներ։ Եվ ան ջուր լիճի մեջ երեք պատեր, երկու կսատկած, երրորդը ողջ չէր։ Կրակ է, ասիցած ձայնով, զենքս կովս չէ։ Դուն, Վահե, ասի, կրակ է շուտով, իմս ալքովս չէ, դուք, Սարո, Կարո, դուք կրակեցեք, մենք ալ զենք չունինք, ասին զարմանքով։ Հայրիկիս ձեռքին կարճ, սակայն երկար, հաստ, սակայն պարակ, ծուր, սակայն շիտակ, գավազան մգար, զայն տրավ ուսին ու նշան առավ, շիպ շիտակ պատին, ու տակ կրակեց, հինգ մղոն հերվեն, և այն պատը, որ մեռած էր արդեն, փրվեցավ գետին, մեկ թևը, երկու, մյուսը, վեց կանկուն։ Շահե, տանակդ, որ պատը մորթենք, ասի ես իսկույն, տանակ չունիմ ես, անպատասխանեց, Վահե, քուքդ տուր, իմ սալքովս չէ, ասավ անտխուր, դուք, Սարո, Կարո, ո, մենք ալ չունինք, հարեցին անոնք, ինչ պիտի ենենք, ասինք մտահոգ։ Պտապար հայրիկս բզդիկ տանակ մը ուներ, տանակը սակայն, ոչ բռնիչ ուներ և ոչ ալ բերան։ Ահա այնադեն Շահեն ու Վահեն, Սարոն ու Կարոն, այդ տանակն առած, այդ արդեն սատկած պատը մորթելու սկսան իսկույն։ Պատը, ո, կրնանք ուխտս էլ անոր, այնքան էր խոշոր։ Ու Վահեն ահա ուզեց շալկել զայն, չկրցավ սակայն, Շահեն ու Կարոն, հայրս ու Սարոն չկրցան նույնպես։ Այնատեն զայն ես կախեցի ուսես ու կալեցի, լուր չեմ գիտեր որքան, մինչե որ հասանք մենք երեք գյուղի, որոնցմե երկու քնան տեսանելի, երրորդը չուներ մեկ հատ տուն անգամ։ Այդ տուն չունեցող գյուղին մեջ ահա, ես տուն մգտա, մեջը երեք կին, երկուքը մեռած, երրորդն անկենդան։ Այս պատի միսով յուղոտ ու համով փիլավ մի եփենք, ասինք միասին։ Այնատեն գինն այն, որ անկենդաներ, բերավ կես պրինց ու երեք կացա, երկուքը ծակ-ծակ, մյուսը ոչ հատակ և ոչ կողուներ։ Հատակ չունեցող կացան լեցուցինք բրինձով, ջուրով ու միսով պատի, ու եպեցինք զայն առանց կրակի, ու որքան երկար մենք զայն եպեցինք, որ բրինձը ամբողջ և պատը նույնպես ցնտեցան անտես, ու մենք չեմ գիտեր մեկ թե վեց հոգի, այնքան անոթի էինք, որ ինգանք կացայի վրա ու գերանք, գերանք, մինչե վերջանա, բայց փորերը մեր մնացին դատարկ։ Օ, բնավ, բնավ, չմոռնամ պիտի, հորս կնունքին, մորս ծնունդին, մենք կացինք որսի։

0: Nimic, Mekadan Hajis.
1: Սիրելի փոքրիկներ, ես իմացեց Պիտկարտամ Հովանես Թումանյանի Սուտասանը։ Լինում է չի լինում մի թակավոր։ Այս թակավորը իր երկրում հայտնում է։ Ով ենպես սուտասի, որ ես ասեմ սուտ է, իմ թակավորության կեսը կտամ նրան։ Գալիս է մի հովիվ, ասում է. Թակավորն ապրած կենա, իմ հերը մի տականակ ուներ, որ այստեղից մեկնում էր երկնքում աստղերը խառնում։ Կպատահի, պատասխանում է թակավորը, իմ պապն էլ մի չիբուխ ուներ, մի ծերը բերան էր տնում, մյուս ծերը մեկնում արեկակից վառում։ Ստախոսը գլուխը քորելով դուրս է գնում։ Գալիս է մի տերձակ, ասում է. Ներողություն թակավոր, ես վաղը պիտի գայի, ուշացա։ Երեք շատ անձրև եկավ, կայծակները տրակեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել էի կարկտելու։ Հա, լավ ես արել, ասում է թակավորը, բայց լավ չէիր կարկտել, ես առավոտ էլ մի քիչ անձրև թափվեց, սա էլ է դուրս գնում։ Ներս է մտնում մի աղքատ գյուղացի կոտը կռնակին։ «Դու ինչ ես ուզում, այ մարդ», հարցնում է թակավորը։ «Ինձ մի կոտ ոսկի ես պարտք, եկել եմ տանեմ»։ «Մի կոտ ոսկի», զարմանում է թակավորը, «սուտ ես ասում, ես քեզ ոսկի չեմ պարտք»։ «Թե որ սուտ եմ ասում, թակավորությանդ կեսը դուր»։ «Չէ, չէ, ճշմարիտ ես ասում», խոսքը փոխում է թակավորը։ «Ճշմարիտ եմ ասում, մի կոտ ոսկի դուր»։

0: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, IPFM ռադիոգայանը գոլասեք։

pare fsiri lungă în cirnej. Tukkulisek manga badanegan mamulen nyuter haortumo. Hayastani jardarabeduchune kristyonayagan shirchanin. Inch kinshanage jardarabeduchun. Ճարտարապետությունը շինություն մը կառուցելու կամ պատելու արվեստ մնե ոչ միայն մեր խաչաձև եւ սրաձեր կմպետներով կառուցված քեղեցիկի գեղեցիներուն արվեստը, այլ եւ բերդերու, քաղաքներու, արձաններու եւ այլ շինարարություններու։ Հայաստանի մեջ ամենազարգացած արվեստներեն մեկը ճարտարապետությունն է, որ առավել զարգացած է քրիստոնեական շրջանին։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածին դաջարը կհամարվի հայարակելական եկեղեցվոհ հոգևոր կետրոն։ Գտնվի էջ Միածին նախկին Վաղարշաբաթ քաղաքին մեջ, կառուցված է 4-րդ տարուն 303 թվին։ Իսկ 7-րդ տարուն նույն քաղաքի մեջ կառուցված են Սուրբ Կայանե և Սուրբ Հրիփսիմե եկեղեցիները։ Կեղարտվանքը հիմնված է 4-րդ տարուն, սակայն հետագային պատերազմներու պատճառով քանդված է։ Ներգաշինություններուն մեծ մասը կառուցված է 12-րդ-ին 13-րդ տարերուն։ Անոնց մեկ մասը փորված է եկեղեցին շրջապատող հսկայական ժայռերուն մեջ։ Հայկական ճարտարապետության կլուխ գործոցներն են նաև Զվարթնոց տաճարը, որ կառուցված է 641-ին 661 թվին։ Այժմ կանգուն են միայն տաճարի սյուները։ 10-11-րդ տարերուն կառուցված են Հաղպադի և Սանայինի վանկերը։ 9-րդ տարուն կառուցված է նաև հրաշալի բնության մեջ թիրքավորված Արցախի Թաթի վանքը, որտեշպախտապար արդեն անցած է ադրբեջանական հսկողության դակ։ Իսկ 12-րդ-ին 14-րդ տարերուն ստեղծված են հայկական ճարտարապետության կլուխ գործոցները՝ Դաթևի վանքը, Նորա վանքը, Արցախի Կանցասար վանքը և բազմաթիվ այլ գոտողներ։ Հայկական միջնատարյան ճարտարապետության փայլուն օրինակներն են Ամփերթը և Ախտալայի ամրոցն ու եկեղեցին, որուն որմնանկարները աշխարի ամենահին, լավ պահպանված որմնանկարներն են։ Հայկական ճարտարապետությունը մեծ արժեք ունի նաև համաշխարհային ճարտարապետության զարգացման մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ ընդգրկված են Սուրբ Կայանե, Սուրբ Հրիփսիմե եկեղեցիները, Էջմիածնի մայր դաճարը, Զվարթնոցի դաճարը, Աղբադի, Սանահինի և Քեղարթի վանքերը, ինչպես նաև հեթանոսական շրջանեն մնացած միակ դաճարը Քեղադեսիլ Կարնին։ Հայկական ճարտարապետության շունչը սկալու համար պետք է այցելել Հայաստան և անցամբ տեսնել այս հրաշալի գոտողները։ Այսօրվա հաղորդումը գավարդեմ Գարչ Գիտելիքներով։ Հին ժամանակներուն, երբ մարդիկ զանգակներով ժամացույցներ չէին գործածեր, արդուն արտանալու համար գտիմ էին knocker uppers գոչված հադուգանցերու, որոնց կործներ մարդոց պատուհաններուն զարնել զանոնք արտնցնելու համար։ Գիտեր, որ դարիմը կազմված է 31,557,602 վարգյանները։ Իսկ երբ խաղի զարմը գնեդես, իրարու հագարակ գոմ գտնվող թիվերուն կումարը միշտ 7-ի հավասար գլա։ Գիտեր նաև, որ գայծակները շատ դակ գլան, արև ու դակ ուտենեն մոտավորապես 5 անգամ ավելի։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։ Տուկլեսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջախականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelungan tirner. Gagik Zarukyan yergu amisov gpandar gvi. Parkavach Hayastan gusaktsutyan arashnort Gagik Zarukyan-e yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav arantsnabes khoshor chaperov khartakhutyun yev pogheru lvatsum gadarelu megatrankov. Իսկ պաստապանները անհիմն գվորագեն այս մեղատրանքը, անոնք տադարանի որոշումը բիդի պողոկարգեն։ Հիշեցնենք Ձարուգյանը ծերպագալվեցավ երկու օր առաջ իր առանցնադան մեջ ասկային ամդանքության մեծատիվ աշխատագիսներու մոտ 12 ժամ դեված խուզարգութենեն ետք։ 69 տարեկան Ձարուկյանի գալանավորում են, ետք քննչական կոմիտեն դեսանյութ մը տարածեց, ուր գերեվիտ է ինչպես դասյակ ԱԸՁ աշխատագիսները քեդին գբարգեցնեն զայն ծերպակալելու համար։ Քննչական կոմիտեին համաձայն Ձարուկյան գազմագերբած եւ ղեկավարած է հանցավոր խումբը, որ Իրան-Հայաստան գաբեր ստեղծելու բադրվագով խապեղությամբ ու պաստատուղթեր գեղծելով իրանյան ընկերություններն հապշտագած է 22 միլիոն դոլար։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմինին Ձարուկյան գազմագերբած է հանցավոր ճանապարհով ստացված քույքի եւ գումարներու լվացումը, զանոնք միախառնելով սեփական ընկերություններու օրինական շրջանառության մեջ։ Իսկ Ձարուկյան քննչական կոմիտեին արչև հավաքված իր համախոհներուն նշաձեթը մեղատրանքը գմերժե զայն որակելով 100%-ով գեղձիկ։ Ըստ Ձարուկյանի խմբագիսներուն այս գործընթացը քաղաքական է եւ թե իրավաբանները գործեն Վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները եւս կբնդեն թե Ձարուկյան կհետապնդվի քաղաքական թերթաբաճառներով։ Ըստ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության խոսնակ Իվետա Դոնոյանի, Ձարուկյանի բոլոր հաստատություններում մեջ ուր մեծատիվ անցեր աշխատին թատրած իրանց աշխատանքը, Ձարուկյանին պատկանող խոշոր ընկերությունները գաբարագնկված են, որուն իբրև արդյունք մոտավորապես 10,000 մարդ հարգատրված գործընթացած աշխատանքը, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Միևնույնն է իրավիճակը Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի մեջ, որ Հայաստանի 83-րդ ամենախոշոր ընկերությունն է։ Երեք ամենաշատ մեկնաբանվող նյութերներ նաև Գագիկ Ձարուկյանի առանձնատունեն արգրավված առյուծները, որոնցում է մեկը սատկած է կենդանաբանական բարդեզ դեղապողուտենեն հետո։ Երևանի կենդանաբանական այգեն գդեղեկացնեն թե էկ առյուծը, որ մյուս Կիշադիչներուն հետ միասին կնեցված ու դեղապոխված էր այգի, այդպես էլ չէ արտընծած թմրեցում են։ Գենտանապանական այգի են այս մասին հանդես եկած են հայտարարությամբ, նշելով թե գենտանին ձեռեր եւ ուներ բազմաթիվ հիվանդություններ, կնշվի թե առյուծի ներքին գործարանները, սիրտը, թոքերը, լեարդն ու պայծաղը եղած են ախտահարված։ Այքի փոխտնօրենը բարձապանած է, թե վայրի գենտանիներու հրահար կնեցումը եւ դեղապոխումը բարձր վտանգ կբարունագե մանավանդ դարեց գենտանիներու մոտ։ Գենտանիներու կնեցման եւ դեղապոխման գործընթացին մասնակցել է հրաժարած է գենտանիներուն երկարամյա խնամուղը։ Քննչական կոմիտեն կդեղեկացնեն, որ էկ արյուծի մահվան հանգամանքները պիտի դառնան քննության առարկա։ Նշենք նաև, որ Աբորինի որսի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջակի ձեռներց Ձարուկյանի առանձնատունն արդեն իսկ արգրավված են տարբեր գենտանիներու 190 հարթով լեցված մարմիններ, ինչպես նաև 301 և 1 վակր։ Հարաճիգի օրերուն գնախադեսվի արգրավել նաև հոն բախվող մյուս գենտանիները, որոնց շարքին են 9 գոգորթիլոսներ, վայրի ոչխարներ և թրջուններ, ինչ որ այգի դնորինության համաձայն լուրջ խնդիրներ պիտի հարաճացնե իրենց տեղի սահմանապահության պատճառով։ Մյուս կողմը, Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյան լրագրողներու հետ զրույցին բնդաց է, թե Գագիկ Ձարուկյանի առանձնադան մեջ կենդանիները բախված էին Հայաստանի մեջ գոյություն ունեցող լավագույն պայմաններու մեջ եւ արգային բոլոր անրաժեշտ օրինական թույլ դվությունները սածեան։ Անդրադառնալով 190 հարթով լեցված գենտանիներու մարմիններու խրդմիլակներու հայտնաբերման մասին Դոնոյան նշած է, թե ադիգա անձնական նախասիրության ու հոբիի հարցմանը եւ այն ինչ օրենքով արգելված չէ, որ եւ մեկը իրավունք ունի քննարկելու զայն, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Իշխան Սաղաթելյան անրաժեշտ կնկատի համագարկված դիմադրություն ներգա իշխանության տեմ։ Հոյիտա Հերակույն մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան Պարկավաչ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին գալանավորելու միջնորդության քննության դատարանի մոտ լրագրողներուն հաստատեց, որ եղածը իսկական վրեժ խնդրություն է ըստանոր։ Սաղաթելյանի համաձայն դեղի ունեցած ուղագի քաղաքական հետապնդումն է Պարկավաչ Հայաստանի ցայները կողանալեն հետո հիմայալ գործեն այս ճանապարհով հետապնդել եւ սահմանապահել քաղաքական ուժի կորձունեությունը։ Ստանոր Փաշինյան գծկտի այս ձևով երկրին մեջ հաստատել միանցնյա իշխանություն, լավ գիտակցելով թե ինքս զուրգե օրինականությունն ըստ Իշխան Սաղաթելյանին։ Սերժ Սարգսյանեն գպրնական ծվի ավելի քան 630 միլիոն դրամ եւ անշարժ քույկ յոկուտ Հայաստանի պետության, այս գումարը կգազմե մոտ 1.5 միլիոն եվրո։ Հագապտացության դատարանը մասնագի Պավարարաձե գլխավոր դատախազության աբորինի ձակում ունեցող քույկի բռնականցման հայցը ընդդեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ անոր փող կապակցված անձերու։ Տադագան որոշումով բռնականցման ենթագայեն բազմաթիվ քույկեր եւ դրամատուներու մեջ գումարներ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաստապանը աբորինի եւ արհեստածին Վորագաձե երրորդ նախագահի եւ անոր թուսրերուտը հագապտացության դատարանի թիմումը։ Պակրատ Սրբազան Թադպածածե Փաշինյանի թեմ։ Պակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը տարական հայց ներկայացուց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեմ բանջելով հերկել ընդրագաշարքի վերաբերյալ գդարած հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցի զրբարդություն են։ Սրբազանը տադարանեն գբանջե, որ Նիկոլ Փաշինյան հրաբարագայ նորեն հերկե իր բադիվը արժանապատվությունը եւ բարի համբավը արադավորող եւ իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի մեջ Մարին Լե Պենը գրնա մասնակցիլ 2027-ի ընտրություններուն։ Ֆրանսիայի վերակնիչ դատարանը 3 վերանայած ասկայնականներու առաջնորդ Մարին Լե Պենի թեմ վճիրը ըստ էության հնարավորություն դալով անոր մասնակցիլ 2027-ի կարնան դեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններուն։ Վերակնիչ դատարանը գրջադաձե Լե Պենի համար պետական պաշտոններում մեջ առաջադրվելու առաջին ադյանի կողմե սահմանված արգելքի ժամկետը 45 ամիսեն 30 ամսի պայմանականով կնշվի, թե քանի որ Մարին Լե Պենը արդեն 15 ամիս անցուցած է կնշանակե անոր առաջադրման արգելքը այլևս չի կորձեր։ Վերակնիչ դատարանը սակայն ասկայնականներու առաջնորդին մեղավոր ջանցած է Եվրոպական միության դրամատրած միջոցներու ոչ նպատակային օգտագործման համար, որպես պատիժ սահմանելով 3 տարվա ազատազրկում։ Անոնցում է երկուքը պայմանական են եւ մեկը Լե Պենը պետք է գադարե ոտքին ամրացված հադուկ սարկովմը, վճռած է դատարանը։ Սակայն այդ սարքի արգայությունը գրնա հավելյալ քաղաքական բարդություններ ստեղծել Լե Պենի հնարավոր ընդրարշավի ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Parev sirilun gintirner, tuk gülsek manga badenegan mamulen nyüter haortumu. Hayastani jardarabeditune kristoneagan shirchanin. Inch kinshanage jardarabeditun. Ջարդարաբիդչուն շինություն մը գարուցելու կամ բադելու արվեստ մնե ոչ միայն մեր խաչացև եւ սրաձայր կմպետներով գարուցված կեղեցիկ գեղեցիներուն արվեստը, այլ եւ բերթերու, քաղաքներու, արձաններու եւ այլ շինարարություններու։ Հայաստանի մեջ ամենազարգացած արվեստներեն մեկը ջարդարաբիդչունն է, որ առավել զարգացած է քրիստոնեական շրջանին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին դաջարը կհամարվի հայարակելական եկեղեցվո հոգևոր կետրոն։ Գտնվի Էջմիածին նախկին Վաղարշաբաթ քաղաքին մեջ, կառուցված է 4-րդ դարուն 303 թվին։ Իսկ 7-րդ դարուն նույն քաղաքի մեջ կառուցված են Սուրբ Կայանե և Սուրբ Հրիփսիմե եկեղեցիները։ Գեղարդվանքը հիմնված է 4-րդ դարուն, սակայն հետագային պատերազմներու պատճառով քանդված է։ Ներգաշինություններուն մեծ մասը գարուցված է 13-րդ-ին 13-րդ տարերուն, անոնց մեկ մասը փորված է եկեղեցին շրջապատող հսկայական ժայրերուն մեջ։ Հայկական ջարդարաբեդության կլուխ գործոցներն են նաև Զվարթնոց տաճարը, որ գարուցված է 641-ին 661 թվին, այժմ կանգուն են միայն տաճարի սյուները։ Դասեն 11-րդ տարերուն կառուցված են Հաղպատի և Սանայինի վանկերը։ 9-րդ տարուն կառուցված է նաև հրաշալի բնության մեջ թիրքավորված Արցախի Թաթի վանքը, որ թշպախտապար արդեն անցած է ադրբեջանական հսկողության տակ։ Իսկ 12-րդ-ին 14-րդ տարերուն ստեղծված են հայկական ճարտարապետության գլուխ գործոցները՝ Դաթևի վանքը, Նորավանքը, Արցախի կանցաձև։

և կեղարդի վանքերը։ Ինչպես նաև հետանոսական շրջանեն մնացած միակ տաճարը Քեղադեսիլ Կարնին։ Հայկական ճարտարապետության շունչը սկալու համար պետք է այցելել Հայաստան և անցամբ տեսնել այս հրաշալի գոտողները։ Այսօրվա հաղորդումը գավարդեմ Գարչ Գիտելիքներով։ Հին ժամանակներուն, երբ մարդիկ զանգակներով ժամացույցներ չէին կործածեր, արդուն արդնալու համար գտիմեին Knocker Uppers գոչված հադուգանցերու, որոնց կործներ մարդոց պադուհաններուն զարնել զանոնք արդնցնելու համար։ Գիտեր, որ դարիմը կազմված է 31,557,600 երկվարգյանները։ Իսկ երբ խաղի զարմը գնեց, իրարու հագարակ գոմ գտնվող թիվերուն գումարը միշտ 7-ի հավասար գլա։ Գիտեր նաև, որ գայծակները շատ դակ գլան, արև ու դակ ուտենեն մոտավորապես 5 անգամ ավելի։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung antirner. Gagik Tsarukyan yergu amisov gpandar gvi. Parkavach Hayastan gusaktsutyan arachnort Gagik Tsarukyan yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav arantsnaves khoshor chaperov khartakhutyun yev pogheru lvatsum gadarelu megatrankov. Իսկ պաստապանները անհիմն գորագեն այս մեղատրանքը, անոնք տադարանի որոշումը բիդի պողոկարգեն։ Հիշեցնենք Ձարուգյանը ծերպագալվեցավ երկու օր առաջ իր առանցնադան մեջ ասկային ամդանքության մեծաթիվ աշխատագիսներու մոտ 12 ժամ դեված խուզարգուտենեն ետք։ 69 տարեկան Ձարուկյանի գալանավորումն ետք քննչական կոմիտեն դեսանյութ մտարածեց ուր գերեվի թե ինչպես դասյակ ԱԸՁ աշխատագիստները քեդին գբարգեցնեն զայն ծերպակալելու համար։ Քննչական կոմիտեին համացայն Ձարուկյան գազմագերբած եւ ղեկավարած է հանցավոր խումբը, որ Իրան-Հայաստան գաբեր ստեղծելու բադրվագով խապեղությամբ ու փաստաթուղթեր գեղձելով Իրանյան ընկերություններն հապշտագած է 22 միլիոն դոլար։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմինին Ձարուկյան գազմագերբած է հանցավոր ճանապարհով ստացված քույքի եւ գումարներու լվացումը, զանոնք միախառնելով սեփական ընկերություններու օրինական շրջանառության մեջ։ Իսկ Ձարուկյան քննչական կոմիտեին արչև հավաքված իր համախոհներուն նշաձեթը մեղատրանքը գմերժե զայն որակելով 100%-ով գեղձիկ։ Ըստ Ձարուկյանի խմբագիստներուն այս գործընթացը քաղաքական է եւ թե իրավաբանները գործեն Վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները եւս կբնդեն թե Ձարուկյան կհետապնդվի քաղաքական թերթաբաճառներով։ Ըստ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության խոսնակ Իվետա Դոնոյանի, Ձարուկյանի բոլոր հաստատություններում մեջ ուր մեծաթիվ անցերկ աշխատին թատրած իրանց աշխատանքը, Ձարուկյանին պատկանող խոշոր ընկերությունները գաբարագնկված են, որուն իբրև արդյունք մոտավորապես 10,000 մարդ հարգատրված գործընթացած աշխատանքը, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Միևնույնն է իրավիճակը Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի մեջ, որ Հայաստանի 82-րդ ամենախոշոր ընկերությունն է։ Երեք ամենաշատ մեկնաբանվող նյութերը ներ նաև Գագիկ Ձարուկյանի առանձնատունեն արգրավված առյուծները, որոնցում է մեկը սատկած է կենդանաբանական բարդեզ դեղապողուտենեն հետո։ Երևանի կենդանաբանական այգին գդեղեցնեն թե էկ առյուծը, որ մյուս Կիշադիչներուն հետ միասին կնեցված ու դեղապոխված էր այկի, այդպեսալ չէ արտընցած թմրեցում են։ Գենտանապանական այկի են այս մասին հանդես եկազեն հայդարարությամբ նշելով, թե գենտանին ձերեր և ուներ պազմատիվ հիվանդություններ, կնշվի թե արյուծի ներքին գործարանները, սիրտը, թոքերը, լեարդն ու պայծաղը եղածեն ախտահարված։ Այքի փոխտնօրենը բարձապանած է, թե վայրի գենտանիներու հրահար կնեցումը և դեղապոխումը բարձր վտանգ կբարունագե մանավանդ դարեց գենտանիներու մոտ։ Գենտանիներու կնեցման և դեղապոխման գործընթացին մասնակցել է հրաժարած է գենտանիներուն երկարամյա խնամուղը։ Քննչական կոմիտեն կդեղեկացնեն, որ էկ արյուծի մահվան հանգամանքները պիտի դառնան քննության առարկա։ Նշենք նաև, որ Աբորինի որսի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջակի ձեռնց Ձարուկյանի առանձնատունն արդեն իսկ արգրավված են տարբեր գենտանիներու 190 հարթով լեցված մարմիններ, ինչպես նաև 300 և 1 վակր։ Հարաճիգի օրերուն գնախադեսվի արգրավել նաև հոն բախվող մյուս կենտանիները, որոնց շարքին են 9 գոգորթիլոսներ, վայրի ոչխարներ և թրջուններ, ինչ-որ այքի դնորինության համաձայն լուրջ խնդիրներ պիտի հարաճացնե իրենց տեղի սահմանապահության պատճառով։ Մյուս կողմը Փարգավաճ Հայաստան Կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյան լրագրողներու հետ զրույցին բնտազյութի Գագիկ Ձարուկյանի առանձնադան մեջ կենդանիները բախված էին Հայաստանի մեջ գոյություն ունեցող լավակույն պայմաններու մեջ և արգային բոլոր անրաժեշտ օրինական թույլ դվությունները ըսած է ան։ Անդրադառնալով 190 հարթով լեցված կենդանիներու մարմիններու Խրդվիլակներու հայտնաբերման մասին Դոնոյան նշած է թե ադիգա անձնական նախասիրության ու հոբիի հարցմանը եւ այն ինչ օրենքով արգելված չէ որ եւը մեկը իրավունք ունի քննարկելու զայն ըստ Իվետա Դոնոյանին Իշխան Սաղաթելյան անրաժեշտ կնկատի համագարկված դիմադրություն ներգա իշխանության տեմ Հոյիտա Հերակույն մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան Փարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին գալանավորելու միջնորդության քննության դատարանի մոտ լրագրողներուն հաստատեց, որ եղածը իսկական վրեժ խնդրություն է ըստանոր։ Սաղաթելյանի համաձայն դեղի ունեցած ուղագի քաղաքական հետապնդումն է Փարգավաճ Հայաստանի ցայները կողանալեն հետո Հիմայալ գործեն այս ճանապարհով հետապնդել եւ սահմանապահել քաղաքական ուժի կորձունեությունը ըստանոր Փաշինյան գծկտի այս ծևով երկրին մեջ հաստատել միանցնյա իշխանություն լավ գիտակցելով թե ինք զուրգե օրինականում տանեն ըստ Իշխան Սաղաթելյանին Սերժ Սարգսյանեն գբրնական ծվի ավելի քան 630 միլիոն դրամ եւ անշարժ քույկ յոկուտ Հայաստանի բդության այս գումարը կգազմե մոտ 1.5 միլիոն եվրո Հագապտացության դատարանը մասնագի Պավարարաձե գլխավոր դատախազության աբորինի ձակում ունեցող քույկի բռնականցման հայցը ընդդեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ անոր փող կապակցված անձերու Տադագան որոշումով բռնականցման ենթագայեն բազմաթիվ քույկեր եւ դրամատուներու մեջ գումարներ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաստապանը աբորինի եւ արհեստածին Վորագաձե երրորդ նախագահի եւ անոր թուսրերուտը հագապտացության դատարանի թիմումը։ Պակրատ Սրբազան թատ բացածե Փաշինյանի թեմ։ Պակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը տարական հայց ներկայացուց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեմ բանջելով հերկել ընդրագաշարքի վերաբերյալ գադարած հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցի զրբարդություն են։ Սրբազանը տարանեն գբանջե, որ Նիկոլ Փաշինյան հրաբարագայ նորեն հերկե իր բադիվը արժանապատվությունը եւ բարի համբավը արադավորող եւ իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարությունները։ Ֆրանսայի մեջ Մարին Լոպենը գրնա մասնակցիլ 2027-ի ընտրություններուն։ Ֆրանսայի վերակնիչ դատարանը 3 վերանայած ասկայնականներու առաջնորդ Մարին Լոպենի թեմ վճիրը ըստ էության հնարավորություն դալով անոր մասնակցիլ 2027-ի կարնան դեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններուն։ Վերակնիչ դատարանը գրջադաձե Լոպենի համար pedagogan բաշտոններում մեջ առաջադրվելու առաջին ադյանի գողմե սահմանված արկելքի ժամկետը 45 ամիսն 30 ամսի պայմանականով գնշվի թե քանի որ Մարին Լոպենը արդեն 15 ամիս անցուցած է գնշանագե անոր առաջադրման արկելքը այլևս չի կործեր Վերակնիչ դատարանը սակայն ասկայնականներու առաջնորդին մեղավոր ջանցածը եվրոպական միության դրամատրած միջոցներու ոչ նպատակային օգտագործման համար որպես պատիժ սահմանելով 3 դարվա ազատազրկում։ Անոնցում է երկուքը պայմանական են եւ մեկը Լոպենը պետք է գադարե ոտքին ամրացված հադուկ սարկովմը վճռաձե դատարանը։ Սակայն այդ սարքի արգայությունը գրնա հավելյալ քաղաքական բարդություններ ստեղծել Լոպենի հնարավոր ընդրարշավի ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ կընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե Դեր Դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Բայլի սելյոն կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ գալիք կիրակի օրը պայծառակերպությունն է տիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի կամ վարդավառն է, այո, շատ սիրված, նույնիսկ ժողովրդական տոնն է, բացի քրոնականին, և վստահ, որ այդ օրը կիրակի օրով ամբողջ ժողովուրդը պիտի լավ լվացվի և մաքրի հուսանք, որ այն ջուրը, որ կտավի, ուրեմն թե խաղերի ձևով կամ թե հավատացյալի վրայով, կմաքրի լավ, և մեր ժողովրդին, և մեր մայր հողը, չմոռանանք նաև ասելու, քանի որ ուրեմն տաղավարտոնն է և երրորդ այս տարվա երրորդ տաղավարտոնն է, հիշեցնենք, որ մյուս օրը նաև օրն է հիշատակը ննջեցյալների։ Այո, պայծառակերպություն տիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի վարդավար։ Իր խաչելությունից առաջ թափոր լեռան վրա Քրիստոս իր երեք աշակերտների՝ Պետրոսի, Հովհաննեսի և Հակոբոսի ներկայությամբ լուսավոր ու պայծառ կերպարանք ստացավ, Մատթեոսի 17:1-2։ Այս պատճառով տիրոջ այս կարևորագույն տնօրինության հիշատակին հաստատված տոնը կոչվի պայծառակերպություն։ Ավետարանչները կպատմեն, որ այդ ժամանակ Քրիստոս երկու կողմերուն հայտնվեցին Մովսեսն ու Եղիան և կզրուցեին անոր հետ։ Այս քանչելի իրադարձության մեջ եկեղեցու վարդապետները կտեսնեն ողջ մարդկության վերջնական փոխակերպումն ու պայծառացման կենդանի խորհրդանիշը։ Ինչպես այն ժամանակ աշակերտները, այնպես էլ այժմ եկեղեցին պայծառակերպության տոնով կսքանչանա Քրիստոսի փառքով, հիշելով, որ անոր փառակից են լալու իր հավատարիմ ծառաները, որոնք պիտի պայծառակերպեն երկնքի արքայության մեջ և հավիտենապես զմայլվեն Սուրբ Երրորդության կամ Սուրբ Երրորդության ճառագայթող անճարելի լույսով։ Հայ եկեղեցին պայծառակերպությունը կտոնե հոգեգալուստին հաջորդող 7-րդ կիրակին, այն 5 գլխավոր տաղավար տոներեն է և կտևի 3 օր ներառելով հաջորդող 2 շաբթին և 3 շաբթին։ Տոնը մեկ այլ անվանում ունի վարդավար, քանի որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հրամանով հաստատված է համանուն հետհարասական տոնին փոխարեն, այդ է պատճառը, որ պայծառակերպության տոնին ժողովրդի մեջ կհանդիպենք հետհարասական տոների վերապրուկներ, ինչպես օրինակ վարդերով զարդարվելը, միմյանց վրա ջուրդ հեղելը և այլն։ Վարդավար, արդեն անունը, ինչպես քիչ առաջ ասինք, վարդերով զարդարվելու, վարդով, վարդ, վարվող, այսինքն երևացող վարդը, որը նաև խորհրդանիշն է մետեր Հիսուս Քրիստոսի։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսզի վարդավարի տոնը, պայծառակերպության տոնը ոչ թե պարզ տոն, այլ ամեն մեկուս պայծառակերպությունը մեր հոգիներով և ինչու՞ չէ նաև մեր մարմիններով պայծառակերպվել։ Եթե կարդանք Ավետարանի ուրեմն այդ դրվագը, ապա կհասկանանք, որ ինչ վիճակը պայծառակերպության, նույնիսկ Ավետարանին չէ իր խոսքով և նույնիսկ թարգմանիչները, որ թարգմանեցին հայերենի, այդ բառը չունեին, այսինքն փորձելու, փոխանցելու այն պայծառակերպության գույնը, որը Հիսուսը ուներ, դրա համար ձյունից ավելի սպիտակ էր, ձյունից ավելի ջերմակ էր, պատկերացնեք, ձյունից ավելի ջերմակ գույնը։ Աստված ուշ կարողություն տա, որպեսզի այդ ձյունից ավելի ջերմակ գույնը մենք բոլորս կարողանանք ունենանք գոնե մեր հոգիներով։ Հիշեք, շատ-շատերը, երբ որ մենք խոսենք գույների մասին, կփորձեն ասել, ապա տարբեր մարդիկ տարբեր գույները, գիտեք, ամեն մի գույնը ստեղծված է Աստծո կողմէ իր կլիմային համաձայն, ուստի չես կնա ասես այս գույնը առավել է, իսկ մյուս գույնը պակաս է, և մեկ բան կարող հասկանանք ըստ կլիմայի համաձայն, որտեղ նույն գույները, երբ որ տեղափոխվում են ապրելու տարբեր տեղեր, որտեղ տարբեր գույնի տեղն է, ապա այնտեղ դժվարություն կտեսնեն, կհասկանանք, որ ամեն մեկս մեր տեղ ունենք, թե երկնքի տակ, մեր տեղ ունենք, թե երկնքում։ Նկատի ունելով, որ ուրեմն հարցը բարձրացրեցինք, որ պայծառակերպությունը վերջը հիշատակ ննջեցյալներու, ապա հարցը բացվեց և այդ հարցը փորձենք պատասխանենք հակիրճ ձևով. Ինչու հայ քրիստոնյաներ նջիցյաներուն համար կահոթեն, անիմաստ եւ անօգուտ է մերիալներուն համար կատարած աղոթքը։ Գիտեք ինչ, եթե մարդը իրոք կմտածե եւ կհավատա հոգիների գոյության, ասելու կամ այս հարցը տալու, ուղղակի կհասկացի, որ իրավ պակասություն ունի իր մտքի կամ ավելի շատ իմաստության։ Փորձենք պատասխանել, հայ եկեղեցին կուսուցանե, թե ամեն մարդ ողջ թե մահացած Աստուծո ողորմության եւ գութին ենթակա է ու արժանի է։ Բոլոր մարդիկ, քրիստոնյաներ թե անհավատներ, Աստծո դատողական գահին դիմաց պիտի կանգնեն օրմը։ Ըստ Պողոս Սարաքյալի, յուրաքանչյուրին գործը դատաստանի օրը պիտի հայտնվի եւ ատ կրակի պիտի հայտնե, կրակը պիտի հայտնե, որտեւ յուրաքանչյուրին գործին որակը կրակով պիտի փորձվի։ Կորինթացիներին առաջին նամակի 3:13-ն նաեւ շմորնանք Հիսուսի զգուշացուցիչ սաստը. Դատաստանի օրը մարդ իր բոլոր դատարկ խոսքերուն համար հաշիվ պիտի տա։ Մատթեոսի 12:36-ը։ Այս իսկ պատճառով նջիցելու համար մեր աղոթքը կվերարկենք Աստուծո արդար դատավորին եւ կխնդրենք հայ եկեղեցու շարականին իմաստից բարերով. Տեր, արդարությամբ մի դատեր մեզ, այլ գթությամբ քավե մեր մեղքերը։ Այս հարց տվողին ուղակի հրավիրեցի, որ գա հոգեանգստին եւ լսե այն աղոթքը, որը հոգեվորականը կվերարկի հոգեանգստի կամ նջիցյալին համար։ Երբ որ գաս, երբ որ գաս քո դատաստանովդ, քո թագավորությամբդ, քո արքայությամբդ, հիշիր, որ մենք խնդրած ենք այսօր համար։ Հարց տվողի մտքի մեջ կա այն տպավորությունը, որ եթե ուրեմն մենք հոգյանգիստ կկատարենք, ուրեմն Աստված արդեն իսկ հոգյանգիստեն վերջը ներում կշնորհի այդ անձին, այդպիսի բան չկա։ Աստվածն է միակ դատավորը եւ Աստվածն է միակ ուրեմն ներում շնորհողը։ Մենք միայն կռնանք, խնդրենք եւ ինչպես ասի աղոթքով, նայեք, կխնդրենք դատավորին դատաստանեն առաջ, դատաստանեն վերջը, այլևս իրավ ոչ մի օգուտ չի ունենա, որտեղ դատաստանեն, երբ որ եղավ դատաստանը, այլևս ոչ մեկի ոչ աղոթքը վերև կբարձանա նջիցյալների համար, ոչ էլ ոչինչ, որտեղ դուն ինքդ արդեն կանգնած կլաս ուրեմն դատավորին առջև։ Այնպես որ քանի հնարավորություն ունենք, խնդրենք Աստծո մեծ անոնց համար, որ այլևս ապաշխարության հնարքը չունին։ Խնդրենք անոնց համար, ովքեր այլևս հոգիով են։ Խնդրենք, որ Աստված, այո, կրնալ, որտեվ վստահ շատ շատերը չեն հաստուցած իրենց մեղքերով խավությունը ստանալու, խնդրենք, որ Աստված ների իրենց կատարած գործերը։ Բայց ներումը միայն Աստծո դատաստանի ժամանակ եւ միայն Աստծո կողմէ։ Նայեք, այո, հակաճառող կարծես թե չկա մեր աղոթքը այն է, որ մեղքերու մեջ մահացած քրիստոնյան Քրիստոսի թափած արյունով փրկությանը արժանալու շնորհեն չզրկվի, անձը կատարելապես չի կրնա փրկվիլ, մինչև որ չժարանգի երկնքի թագավորությունը։ Այսքանը կարծեմ կբավե եւ այսքանը իրեն փոխանցեցի, այսինքն այս անձը չսավ, որ ինքը ընդունեց, բայց իր համար դա դարձավ նաեւ դարձավ ուրեմն մտածելու առիթ։ Հարց նորեն այսինքն ուրիշի կողմ է, ինչու հայ եկեղեցին մյուս հարավանություններով հավատալիքների վրա կհարցակի։ Օրինակ օրը մեկը լսած է, որ ասենք ես իբրև հոգևորական խորանեն հարցակածը լամ ինչ որ որևէ մեկու հավատալիքին վրա, խորթ է այս ասածը եւ հակարակ են հակարակը։ Նորաբույս հարանվանությունները կհարցակին հայ եկեղեցու 21 տարու խորք ունեցող ուղափար վարդապետությունների վրա, հայ եկեղեցին ուրիշներով վրա հարցակելու դե փետո հարցակում են գազանները, մենք մարդ ենք, պետք չունենք, որովհետև քրիստոնեական հավատքի եւ կյանքի լիությունը գտած է Քրիստոսի մեջ հայ եկեղեցին։ Եթե հայազգի զավակներ եւ այլ քրիստոնեներ հրացած են այս հավատքին եւ կյանքին, հայ եկեղեցին կոչումը կնկատի վերադարձի ճանապարհ ցույց տալ բոլոր անոնց, ովքեր որ մոլորված են։ Այս սկզբունքին մեկնելով հայ եկեղեցին միջ եկեղեցական շրջանակների մեջ կհամագործակցի հավատքի հիմնական կետերի մեջ համախոհություն ունեցող բոլոր քրիստոնյաներուն հետ։ Եվ ըստ հայեկեցու ինչ է կյանքի նպատակակետը։ Խնդրանալիք է։ Հայեկեցին կհավատա, թե բոլոր մարդոց կյանքի նպատակակետը Աստծո հետ վերամիացումն է, թե այս երկրի վրա և թե հանդերցյալ կյանքին մեջ։ Սա կարելի է իրագործել հոգևոր նորոգ ծնունդով, վերածնունդով և Սուրբ Հոգին ստանալով և Աստծո նմանելով։ Սուրբ Հոգին կստանանք Հիսուս Քրիստոսի Քրիստոսով մկրտվելով։ Հայեկեցու վարդապետությունները հիմնված են այս ուսումի վրա։ Եվ երևի այս կայս բոլոր հարցերուն մեջ մի հստակ եզրակացություն։ Հայ քրիստոնյա լալու համար չի բավեր քրիստոնյա ծնողներու զավակը լալը, ինչպես որ շատ-շատերս կկարծենք։ Քրիստոնյա ընտանիքի մեջ աչքերը բանալը չի նշանակել, որ քրիստոնյա ես արդեն։ Եկեղեցին անձինը ազգային կամ ընկերային խանձարուրը չէ։ Հայուղապար հավատքի կյանքը ապրիլը ծիսական սովորություններու և հանգրվաներու շարանմը չէ, որը մեջ են անցնելով քրիստոնյա կրնանք դառնալ, օրինակ մկրտվիլ, Սուրբ Հաղորդություն ստանալ, պսակվիլ, ձենադրվիլ, մոն վարել, խունք ծխել, մատաղ օրհնել և այն և այն, բայց մյուս կողմեն այլ կարելի չէ քրիստոնյա դառնալ առանց հավատքի ցոլացումի հանդիսացող խորհուրդներուն և խորհուրդները դրսևորող արտաքին նյութերեն տարերուն, օրինակ Սրբալույս Միրոնով դրոշմվել, Սուրբ Պատարագի մասին առնել, տունը օրհնել, տալ և այլ։ Հայեկեցին մեզ կհրավիրի, հայեկեցին մեզի կհրավիրե Աստծո միածին որդին Հիսուս Քրիստոսի վրա հաստատված հավատալից նոր կյանքի մը։ Մենք Աստծո մեծ ընտանիքի անդամներն ենք, ընտանիք մը, որ կընդգրկե երկինքն ու երկիրը։ Արդ պարտավոր ենք հայեկեցու զավակները լալու մեր կոչումը արժևորել որպես Սուրբ Հոգին տաճարները դարձած նորածին առածներ։ Աստված ձեզ հետ և բարի շաբաթ, և թող պայծառակերպության տոնը իրավ դառնա բոլորիս օրհնության կամ վերօրհնության տոն, և բոլորս նայելով թե Մովսեսին և Եղիային հասկանանք։ Մովսեսը մեծ մարգար է, որը հող էր և հողին դարձավ, այսօր փոշի է, և ահա Եղիան, որը հողեն ստեղծած մարմնով երկնքի մեջ է, և երկնքի մեջ ինք հող չէ դարձած, այլ հավիտանականությունը։ Ընտրությունը մերն է, Հիսուսի քովը իբրև հող չնայած մեծ, թե Հիսուսին քովը մեծ և հավիտանականություն։ Աստված բոլորիս հետ և Տերը թող օրհնի բոլորիս։

սիրելի ունգընթիրներ, այսօր պիտի գարտամ և պագեմ Գրիգոր Զոհրաբի երգերու վերջին մասը, դարձյալ վերսկսելու պապակով, նոր վեպ, նոր հեղինակով։ Զուր ճանկեր, անոքուտ պայքար, զոր միտքս սրդիս դեմ գմղե, չվերարձարձելու համար սերմը, զոր Հավիտյան մարած կգարձեի։ Իրմե փախչիլ հերանալ ուզելով իր շուրջը գտապարիմ, ընգղմելու մոտ նավի մհորցանքին մեջ բդուտկելուն բես։ Հետս հետե գսկամ, որ գյանքը ու լույսը իրմեն միայն գրնան կալինձի։ Գսկամ, որ թիմատրությանս ուժը գնվազի դագավ, բայց ինքն ալ հանցավոր է ինձի չապ, այն բզդիկ ու լուր բջրանքներուն համար, որոնցմով զիս կբաշարե։ Հիմակման սերս այն նյութաբաշտ սերը չէ ալ, որ մարմնական հրաբույրներ գհետաբնդե միայն, անցյալ դարիներու փովեն զդվելով մաքրված ու ազնվածած է հիմակ։

մեր երիտասարդության սկիզբը մաս մտեղ միասին քալելե վերջը ճամփանիս հանգարձ ջղավորվեր էր արջևնիս ու ճակատակի ռզիս մեկ կոմ և զինկը ուրիշ կոմ մնե դերեր։ Ու շատ մդարիներ ետկը պախտը ահա Վասիկ նորեն միացուցեր, թե մարդեմ պերերեր մեզ։ Երկու քնիսալ գարոտով ու զղջումով գհիշեինք մեր անցյալը ու վաղապուլ երջանկությունը։ Աշխարհիս երկու ծայրեն եկած անծանոթներու պես, որոնք երկու քնունալ սիրելին եղող բացակայի վրա խոսելով իր հարուգը մոդենան։ Այսպես ալ մենք մեր հին օրերու հիշատակովը նոր մդերմությամբ մկգապվեինք։ Այս մունջ համագրությունը իր լուր զգուշավորությամբը հայտնի ու համարձակ սիրո հայդարարութենեմը շատ ավելի քաղցրեր ինձի։ Գրեթե երջանի գեի այս չափով։ Իր ամեն մեկ խոսքը, շարժմունքը նույնքան մեկնության նյութ էին ինձի, երբ որ առանցնանայի։ Ամեն մեկ բարին մեջ իր անեղծ մնացած խոստովանությունը կգտնեի ես։ Բնավ չեմ զարմանար, որ բզդիկ քրքույգի վրա հադորներով մեկնություններ կրվին, թե որ ադիգա սիրված կիրք մնե։ Մեկնելը վայելել մնե, ձույլ ու համեցող վայելում ինքն իր գլխուդ, ուզածիդ պես։ Բայց այս վայելքը գադարյալ ըլլալու համար դված մեկնությունդ ամեն դարագույսը վեր ըլլալու է, ապա թե ոչ ադիգա շուտով ամենեն անհանդուրժելի դվայդանքը գլա։ Ադեն մգուկա, որ թիմացինետ որոշ բավերացումը, այոմը, գլխու հաստատական շարժումը կսպասես։ Եվ այն լուր ու անհատնում հարցումներուն փոխարեն զորս գուղեսիրեն, այդ այոն ուշանալուն բոլոր մեկնություններդ և այն աղվոր վստահությունդ իր համագրությանը վրա իսկույն կանհետանան։ Քու բացադրություններդ հիմարական ու ձիձաղելի քաշքշուկներ գլան մեկ են։ Ամեն բան գերերա շուրջդ ու ամենեն երջանիկ մարդը հիմա ամենեն թշպախտը գլա։ Են չնչին բադեհութենեն օգուտ կքաղեի մինակ տեսնվելու հետը։ Այդ վարգյանները սուղ ու անքին էին ինձի համար։ Էրիգեն քաղդուկ տեսակմը մաքսախոսություն, որով զիս տարաբեցնող այս անստկությունս կհասկցնեի իրեն ու երբեմնալ իր հին խոստումները կհիշեցնեի։ Բադասխան դալե գխուսապեր անիգա, բայց որքան հստակ ու մեգին էր իր դրդումն այվածկը։ Ամեն ինձի տբելուն թաշունիմը ձայրին պես մինչև սիրտս կմխվի ու հոնգը կենա, հաջույք մսկալով հոտկենալուն ու մանրագրգիտ բրբտելով բացած վերքին բոլորդիկը ու խորունգությունը։ Վարժ մարդասպանները չեն բավականանար տանակ մխոտելով հագարագորդի մգուրցկը, այլ այդ վերքին մեջ կդարձնեն զենքը, անպուժելի ու անթարմանելի ընելու համար զայն։ Մաքրիգին նայվածկը այս նրբությունները ունի իր քաղցրությանը մեջ։ Արդումը գանուխ ջերմակ շրջասկեստով մտեսազինքը իր թրանը առջև։ Պանված ջուրկով շրջասկեստ մներ, ձաղգասպյուր բատմուջանի մպես, որ իր կնտագածով մարմնին կպակչեր, լանչկին բարձրագոհակ տավալումներեն մեջքին գիչներ ու ավելի վար, զիստերուն, մինչև ձունգերուն կպատտվեր։ Աղջիկ Ադենին պես երկուքի ճեղկած էր իր արատ ու ջոխ մազերը, գլխուն ետևը ժողվելով զանոնք։ Անցյալ դարիները ինձի հիշեցնելու հայտնի ջիկը կտեսնեմ իր կովը և թիտավորությունը անթիմատրելի ընելու իր սիրույն գալանքը։ Քիչմը վերջը էրի գնալ եգավ կովը ու այն արդուն երեք նիս մեկ տեղ ըրինք սովորական բդույդը։ Իրիկվան շատ մը ընդանիքներու պես կորուբաշի ըրինք ճաշերնիս, բարի քյուղին մոդիկ բզդիկ սարավանդմը, որ տաշտելենի անդարին կգրտնի։ Որոշված էր, որ ամենք նիս մեկ տեղ վերադառնանք։ Այս վերադարձը վարի ճամփեն եղավ։ Ամբողջ կարավանը մեր կովի գարկերուն երաժշտության, երգի, խնդալներու խլացուցիչ ժխորովմը ու չորս տիեն արձակված հրթիրներու մեջ են, ձանր-ձանր գկալե խորդուպորտ ուղիին համեմատ ելևեջով։ Անդարին մեջ կմխվինք նորեն վրտովելով անոր հանգիստը մեր խոլ ուրախության աղաղակներովը, որոնց արձագանքը գերգարի կգրկնվի հերուն։ Մութ է չորստինիս, հսկա ձարերուն շուկը վերահաս գիշերին սևությամբը կտանցրանա, դեղ-դեղ մեղմացած մեր գարկերը զարդարող թուղթե լապտերներուն վարանող ու դարդամ լույսերեն։
այս մութի զանգվածին մեջ, ուր դեմքերը չեն որոշվիր, ցայները գբարձրանան սակայն իրար ու գհանդիպին։ Ես մաքրիգին կովնեմ ու գարկեն իջած։ Հետիոդն գերտանք երգուկնիս քիչ մը արջևեն ու եդևնուս կլսեմ էրգանը ցայնը, որ այդ միջոցին իր արևդրական մեկ ճարդարությունը գբացադրե քովի մարդուն։ Հազիվ միջոց մը ունիմ գամացմը երգու խոսք զուրուցելու մաքրիգին։ Ասե ինձի, որ զի սկսիրես տագավին։ Չի պատասխաներ անիգա։ Ձերքս կբռնե միայն, ու երգուկը էլ անթիեն, մութին մեջ են հանգարց էրգանը ցայնը գուկա մեզի։ Իր գինը վգա բռնելու սովորական գոչումը իր խոսագիցին դեմ։ Չսես, մաքրիկ։ Ու անդարին մեջ այս ցայնը, որ իմ հարցումիս կրկնությունն է, կդարածվի ձարեձար, ջյուղեջյուղ, ջամպան գործընծուցած թրջունի մբես, հոս հոն գզարնվի նվաղելու մոտ և զոր արձագանքը են վերջը մեզի գվերաթարցնե։ Չսես, մաքրիկ։ Քիչ-քիչ քեղին գմոդենանք, բարգյան մնալ ու անդարեն դուրս պիտի ելենք։ Դերևներուն մեջ են քեղին վառված ճրակներուն պիձերը գերեվան լուսազարդ երկնքի մբես, որ գարձես քետնին վրա փրված ըլար։ Վերջին փորձը կփորձեմ խզել դալու համար իր սֆինքսի լրությունը։ Իմ հեք սիրույս պադրանքովը մշտնչենաբես վերաբահված կգարձեմ զինքը վերստանալու իրավունքս։ Համոզված, որ Էրիկը քանի մդարի հետ ապրած ըլլալուն համար չեր գրնար այս աղվորգինը համահրամել։ Այս պահուս ոչ ոք ուշադրություն գնե մեզի, գամ քեթ ես այնպես կգարձեմ ու կրեթե կբռնաթադեմ զինքը պատասխանելու ինձի։ Խաբարին մեջ իր ջերմակ շրջասկես տճարակայտող պամը ունի ու այս մութ անդարին թիցուհին գտվի անիգա աչկիս։ Հույս մդուր, սիրո պարմը ասեքոն է։ Ավելի ուժով գսեղմե ձերկս, բայց տարձյալ չի պատասխաներ, ու էրգանը ցայն հանգարց օգնության կհասնի ինձի գարձես, հերվեն խորունգեն եգող ցայն մը, անդարին արձագանքով խոշորցած ու մութին մեջ իր նշանակությունը փոխած ցայնա։ Չսես, մաքրիկ։ Մասիս 29 դեկտեմբեր 1901։ Գյանքը ինչպես որ է։

Բարև սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն Սուտլիկ որսկանը։ Հորս կնունքին, մորս ծնունդին, մենք կացինք որսի։ Մեկ հոգի էինք, ու թերևս վեց։ Շահեն ու Վահեն, Կարոն ու Սարոն, և հայրիկս ու ես։ Ու կացինք, որքան չեմ գիտեր, ու հանկարծ տեսանք երեք փոքր լիճեր, երկու կչորցած, մյուսը ջուր չուներ։ Եվ ան ջուր լիճի մեջ երեք պատեր, երկու կսատկած, երրորդը ողջ չէր։ Գրակե, ասիցած ձայնով, զենքս կովս չէ։ Դուն, Վահե, ասի, գրակե շուտով, իմս ալքովս չէ, դուք, Սարո, Կարո, դուք գրակեցեք, մենք ալ զենք չունինք, ասին զարմանքով։ Հայրիկիս ձեռքին կարճ, սակայն երկար, հաստ, սակայն պարակ, ծուր, սակայն շիտակ, գավազան մգար, զայն տրավ ուսին ու նշան առավ, շիպ շիտակ պատին, ու տակ գրակեց հինգ մղոն հերվեն, և այն պատը, որ մեռած էր արդեն, փրվեցավ գետին, մեկ թևը, երկու, մյուսը, վեց կանգուն։ Շահե, տանակդ, որ պատը մորթենք, ասի ես իսկույն, տանակ չունիմ ես, անպատասխանեց, Վահե, քուքդ տուր, իմ սալքովս չէ, ասավ անտխուր, դուք, Սարո, Կարո, ո, մենք ալ չունինք, հարեցին անոնք, ինչ պիտի ենենք, ասինք մտահոգ։ Պտապար հայրիկս բզդիկ տանակ մը ուներ, տանակը սակայն ոչ բռնիչ ուներ և ոչ ալ պերան, ահա այնադեն Շահեն ու Վահեն, Սարոն ու Կարոն այդ տանակն առած, այդ արդեն սատկած պատը մորթելու սկսան իսկույն։ Պատը, ո, կրնանք ուխտս էլ անոր, այնքան էր խոշոր, ու Վահեն ահա ուզեց շալկել զայն, չկրցավ սակայն, Շահեն ու Կարոն, հայրս ու Սարոն չկրցան նույնպես, այնատեն զայն ես կախեցի ուսես ու քալեցի լուր չեմ գիտեր որքան, մինչե որ հասանք մենք երեք գյուղի, որոնց մե երկու քնան տեսանելի, երրորդը չուներ մեկ հատ տուն անգամ, այդ տուն չունեցող գյուղին մեջ ահա ես տուն մը գտա, մեջը երեք կին, երկու կմեռած, երրորդն անկենդան, այս պատի միսով յուղոտ ու համով փիլավ մը եպենք, ասինք միասին, այնատեն գինն այն, որ անկենդան էր, բերավ կես պրինց ու երեք կացա, երկուքը ծակ-ծակ, մյուսը ոչ հատակ և ոչ կողուներ։ Հատակ չունեցող կացան լեցուցինք բրինձով, ջուրով ու միսով պատի, ու եպեցինք զայն առանց կրակի, ու որքան երկար մենք զայն եպեցինք, որ բրինձը ամբողջ և պատը նույնպես ցնտեցան անտես, ու մենք չեմ գիտեր մեկ թե վեց հոգի, այնքան անոթի էինք, որ ինգանք կացայի վրա ու գերանք, գերանք, մինչե վերջանա, բայց փորերը մեր մնացին դատարկ։ Օ, բնավ, բնավ, չմոռնամ պիտի, հորս կնունքին, մորս ծնունդին, մենք կացինք որսի։

0: Nick, մեկ այդ հաճիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, ես իմացեց պիտ կարդամ Հովանես Թումանյանի Սուտասանը։ Լինում է չի լինում մի թակավոր։ Ես թակավորը իր երկրում հայտնում է։ Ով ենպես սուտասի, որ ես ասեմ սուտ է, իմ թակավորության կեսը կտամ նրան։ Գալիս է մի հովիվ, ասում է. Թակավորն ապրած կենա, իմ հերը մի տականակ ուներ, որ էստեղից մեկնում էր երկնքում աստղերը խառնում։ Կպատահի, պատասխանում է թակավորը, իմ պապն էլ մի չիբուխ ուներ, մի ծերը բերան էր տնում, մյուս ծերը մեկնում արեկակից վառում։ Ստախոսը գլուխը քորելով դուրս է գնում։ Գալիս է մի տերձակ, ասում է. Ներողություն թակավոր, ես վաղը պիտի գայի, ուշացա։ Երեք շատ անձրև եկավ, կայծակները տրակեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել էի կարկտելու։ Հա, լավ ես արել, ասում է թակավորը, բայց լավ չէիր կարկտել, ես առավոտ էլ մի քիչ անձրև թափվեց, սա էլ է դուրս գնում։ Ներս է մտնում մի աղքատ գյուղացի կոտը կռնակին։ «Դու ինչ ես ուզում, այ մարդ», հարցնում է թակավորը։ «Ինձ մի կոտ ոսկի ես պարտք, եկել եմ տանեմ»։ «Մի կոտ ոսկի», զարմանում է թակավորը։ «Սուտ ես ասում, ես քեզ ոսկի չեմ պարտք»։ «Թե որ սուտ եմ ասում, թակավորուճանդ կեսը դուր»։ «Չէ, չէ, ճշմարիտ ես ասում», խոսքը փոխում է թակավորը։ «Ճշմարիտ եմ ասում, մի կոտ ոսկի դուր»։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես, կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին. Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում.

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung antirner. Gagik Zarukyan yergu amisov gpandar gvi. Parkavach Hayastan gusaktsutyan arashnort Gagik Zarukyan-ը yergu amisov pandargelu voroshum drvetsav arantsnabes khoshor chaperov khartakhutyun yev pogheru lvatsum gadarelu megatrankov. Իսկ պաստապանները անհիմն գվորագեն այս մեղատրանքը, անոնք տադարանի որոշումը բիդի պողոկարգեն։ Հիշեցնենք Ձարուկյանը ծերպագալվեցավ երկու օր առաջ իր առանցնադան մեջ ասկային ամդանքության մեծատիվ աշխատագիսներու մոտ 12 ժամ դեված խուզարգութենեն ետք։ 69 տարեկան Ձարուկյանի գալանավորումն ետք քննչական կոմիտեն դեսանյութ մտարածեց ուր գերեվիտե ինչպես դասյակ ԱԸՁ աշխատագիսները քեդին գբարգեցնեն զայն ծերպակալելու համար։ Քննչական կոմիտեին համաձայն Ձարուկյան գազմագերբած եւ ղեկավարած է հանցավոր խումբը, որ Իրան-Հայաստան գաբեր ստեղծելու բադրվագով խապեղությամբ ու փաստաթուղթեր գեղձելով իրանյան ընկերություններն հապշտագած է 22 միլիոն դոլար։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմինին Ձարուկյան գազմագերբած է հանցավոր ճանապարհով ստացված քույքի և գումարներու լվացումը զանոնք միախառնելով սեփական ընկերություններու օրինական շրջանառության մեջ։ Իսկ Ձարուկյան քննչական կոմիտեին առջև հավաքված իր համախոհներուն նշաձեթը մեղատրանքը գմերժե զայն որակելով 100%-ով գեղձիկ։ Ըստ Ձարուկյանի խմբագիրներուն այս գործընթացը քաղաքական է եւ թե իրավաբանները գործեն վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները եւս կբնդեն թե Ձարուկյան կհետապնդվի քաղաքական թերթաբաճառներով։ Ըստ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության խոսնակ Իվետա Դոնոյանի, Ձարուկյանի բոլոր հաստատություններում մեջ ուր մեծատիվ անցերգ աշխատին թատրած իրանց աշխատանքը, Ձարուկյանին պատկանող խոշոր ընկերությունները գաբարագնկված են, որուն իբրև արդյունք մոտավորապես 10,000 մարդ հարգատրված գործընծուծած աշխատանքը, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Միևնույնն է իրավիճակը Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի մեջ, որ Հայաստանի 83-րդ ամենախոշոր ընկերությունն է։ Երեք ամենաշատ մեկնաբանվող նյութերն էր նաև Գագիկ Ձարուկյանի առանձնատունեն արգրավված առյուծները, որոնց մեկը սատկած է կենդանաբանական բարդես դեղապողուտենեն հետո։ Երևանի կենդանաբանական այգին գդեղեցնեն թե էկ առյուծը, որ մյուս Կիշադիչներուն հետ միասին կնեցված ու դեղապոխված էր այկի, այդպեսալ չէ արդնցած թմրեցում են։ Գենտանապանական այկի են այս մասին հանտես եգազեն հայդարարությամբ նշելով, թե գենտանին ձերեր և ուներ պազմատիվ հիվանդություններ, գնշվիտե արյուծի ներքին կործարանները, սիրդը, թոքերը, լեարդն ու պայծաղը եղածն աղտահարված։ Այքի փոխտնօրենը բարձապանած է, թե վայրի գենտանիներու հրահար կնեցումը և դեղապոխումը բարձր վտանգ կբարունագե մանավանդ դարեց գենտանիներու մոտ։ Գենտանիներու կնեցման և դեղապոխման գործընթացին մասնակցել է հրաժարած է գենտանիներուն երկարամյա խնամուղը։ Քննչական կոմիտեն կդեղեկացնեն, որ էկ արյուծի մահվան հանգամանքները պիտի դառնան քննության առարկա։ Նշենք նաև, որ Աբորինի որսի դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջակի ձեռներց Ձարուկյանի առանձնատունն արդեն իսկ արգրավված են տարբեր գենտանիներու 190 հարթով լեցված մարմիններ, ինչպես նաև 301 և 1 վակր։ Հարաճիգե օրերուն գնախադեսվի արգրավել նաև հոն բախվող մյուս գենտանիները, որոնց շարքին են 9 գոգորթիլոսներ, վայրի ոչխարներ և թրջուններ, ինչ որ այքի դնորինության համաձայն լուրջ խնդիրներ պիտի առաջացնեն իրենց տեղի սահմանապահության պատճառով։ Մյուս կողմը, Պարկավաճ Հայաստան Կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյան լրագրողներու հետ զրույցին բնտազյութի Գագիկ Ձարուկյանի առանձնադան մեջ կենդանիները բախված էին Հայաստանի մեջ գոյություն ունեցող լավակույն պայմաններու մեջ և արգային բոլոր անրաժեշտ օրինական թույլ դվությունները ասացան։ Անդրադառնալով 190 հարթով լեցված կենդանիներու մարմիններու Խրդվիլակներու հայտնաբերման մասին Դոնոյան նշած է, թե ադիգա անձնական նախասիրության ու հոբիի հարցմանը և այն ինչ օրենքով արգելված չէ, որևէ մեկը իրավունք ունի քննարկելու զայն, ըստ Իվետա Դոնոյանին։ Իշխան Սաղաթելյան անրաժեշտ կնկատի համագարկված դիմադրություն ներկա իշխանության դեմ։ Հոյիտա Հերակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան Պարկավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին գալանավորելու միջնորդության քննության դատարանի մոտ լրագրողներուն հաստատեց, որ եղածը իսկական վրեժ խնդրություն է ըստանոր։ Սաղաթելյանի համաձայն դեղի ունեցած ուղագի քաղաքական հետապնդումն է Պարկավաճ Հայաստանի ցայները կողանալեն հետո հիմայալ գպործեն այս ճանապարհով հետապնդել և սահմանապահել քաղաքական ուժի գործունեությունը, ըստանոր Փաշինյան գծկտի այս ձևով երկրին մեջ հաստատել միանձնյա իշխանություն, լավ գիտակցելով, թե ինքս զուրկ է օրինականությունն, ըստ Իշխան Սաղաթելյանին։ Սերժ Սարգսյանեն գպրնական ծվի ավելի քան 630 միլիոն դրամ և անշարժ կույք յոգութ Հայաստանի պետության, այս գումարը կգազմե մոտ 1.5 միլիոն եվրո։ Հագապտացության դատարանը մասնագի Պավարարած է գլխավոր դատախազության աբորինի ձագում ունեցող կույքի բռնականացման հայցը ընդդեմ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և անոր փող կապակցված անձերու։ Դատական որոշումով բռնականացման ենթակա են բազմաթիվ կույքեր և տրամադրումներու մեջ գումարներ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաստապանը աբորինի և արհեստածին որակած է երրորդ նախագահի և անոր թուսրերու թեմ հագապտացության դատարանի թիմումը։ Պակրատ Սրբազան թատ բացած է Փաշինյանի թեմ։ Պակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը դատական հայց ներկայացուց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ բանջելով հերկել ընդրագաշարքի վերաբերյալ գադարած հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցի զրբարդություն են։ Սրբազանը դատարանեն կբանջի, որ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակայնորեն հերկե իր բադիվը արժանապատվությունը և բարի համբավը արադավորող և իրականության հետ չհամապատասխանող հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի մեջ Մարին Լոպենը գրնա մասնակցիլ 2027-ի ընտրություններուն։ Ֆրանսիայի վերակնիչ դատարանը երեք վերանայած ասկայնականներու առաջնորդ Մարին Լոպենի թեմ վճիրը ըստ էության հնարավորություն դալով անոր մասնակցիլ 2027-ի կարնան դեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններուն։ Վերակնիչ դատարանը գրջադած է Լոպենի համար պետական պաշտոններում մեջ առաջադրվելու առաջին ադյանի կողմէ սահմանված արգելքի ժամկետը 45 ամիսեն 30 ամսի պայմանականով։ Կնշվի թե, քանի որ Մարին Լոպենը արդեն 15 ամիս անցուցած է, կնշանակե անոր առաջադրման արգելքը այլևս չի գործեր։ Վերակնիչ դատարանը սակայն ասկայնականներու առաջնորդին մեղավոր ջանցած է Եվրոպական միության դրամատրած միջոցներու ոչ նպատակային օգտագործման համար, որպես պատիժ սահմանելով 3 տարվա ազատազրկում։ Անոնցում է երկուքը պայմանական են և մեկը Լոպենը պետք է գադարե ոտքին ամրացված հատուկ սարկովմը, վճռած է դատարանը։ Սակայն այդ սարքի արգայությունը գրնա հավելյալ քաղաքական պարտություններ ստեղծել Լոպենի հնարավոր ընդրարշավի ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախք!

նվագել ուրախ, իբր թանաքով ենք վերքը մշակում, որ չգոյանա թարախ, չխորանա ախր, քաղցրը ավախ դարլը դարը, ստենչ որ բան հաստա ծխալը, կարաբալան ու իննմանը կանան սկիզբը մանկան։